կրակի առաջ, ինձ համար մահու գնդակ է ձուլում, և աչկը մահիս դեսպանին հարգում։

Եվ այդ հարցերի անվերջ շարանը ինձ ստիպում է նոր երգեր գրել։ Ես գիտեմ, որ երգը

ես թակվոր ու թագուհին, մեր թակվոր նեգած սարեն, կարսուն աղբուր բխեց կարեն, ենպես կպրեն, ենպես կպրեն, հարս ու պեսեն հետ իրարած, որ ներ։

Urban Durere, Vilma Guyumcan. Արև սիրելի ընկերներ, 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն վերջ լրագրողներու հետ առաջին ջեբազրույցին Փաշինյան իր ընտիմատիրները մեղադրեց ընդրագաշարկով ցայներ ապահովելու մեջ։ Ըստ Փաշինյանին, առանց ընդրագաշարկի իր հիմնական մրցակիցները, ինչպես անգգոչե պատերազմի երակլուխ գուսակցությունը, այսինքն ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Թաշինքը ու Պարկավաճ Հայաստանը, չէին գրնար հաղթահարել խորհրդարան անցնելու շեմը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 100% օրինական քվե, իսկ մյուս ուժերը ստացած են 100% ընդրագաշարկով քվե։ Ան ընդդիմությունը կնատադես նաև իրենց առաքելությունը վերցնելու կամ չվերցնելու քննարկումներով սպաղելու մեջ, անգերձ ասած, եթե չվերցնեն, կոնե 100% օրինական խորհրդարան կունենանք, ասավ վարչապետը։ Բացի այդ, Փաշինյան թադական համագարկը ևս մեղադրեց փդած ըլլալու մեջ, ան նաև զանոնք պատասխանատու նկատեց այն առումով, որ նախորդ ընտրություններուն ընդրագաշարկ դվազները ոչ թե գտնվին պանդ, այլ այս ընտրություններուն մասնակցելով գշարնագեն իրանց սև կորձը։ Ան ավելցուցվոր թադա իրավական համագարկեն բադասխան գագնգալ է, եվ թե ընդրություններուն

ցնել Հայաստանի ընդդիմաց այլ ընդրանք չի մնար բացի ընդունիլ այդ որոշումը։ Ան նաև ավելցուց, որ այս վիճակով մտահոգ չէ։ Հիշեցնենք, Ռուսիայի արտաքին գործոստ նախարար Սերգեյ Լավրով հայտարարած ԵՐՏ-ի հապկի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ կայլերու ձեռնարկելու հարցը, քանի որ Երևանը անտամավճար չի վճարեր ավելի քան 2 տարի ի վեր։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինքը գետրոնական ընդրական հանձնաժողովեն պիտի պահանջի չեղարգել ընդրության արդյունքները։ Ուժեղ Հայաստանի ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան հայտնեց, որ եթե գետրոնական ընդրական հանձնաժողովեն առարգայական պատասխան չստանան, պիտի թիմեն նաև սահմանադրական դատարան։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարան թիմելու մտադրության մասին ավելի գանուխ հայտնած էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Տաշինքը։ Նարեկ Ղարաբեդյանի համաձայն ընդրություններուն եղած են գեղձիկներ և պետական աշխատողներուն ու զինվորներուն ուղորտած են կվեարգել Փաշինյանի գուսակցության օգտին։ Հիշեցնենք, որ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակի Գիրագի 14 հունիսին։ Մինչ այդ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը անբավեր ջանցած է 2 ընդրադեղամասերու կվեարգության արդյունքները։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը արդահայտ նիստին անդրադարձած է 2 ընդրադարասներու մեջ կվեարգության օրը արձանագրված խախտումներու և անջշտություններու մասին, անվավեր ջանցված է այս ընդրական դեղամասերու մեջ կվեարգության արդյունքները։ Մինչ Հայաստանի մեջ ընդդիմությունը չի ճանշնար ընդրություններու արդյունքները, աշխարհի առաջադար երկիրներու ներկայացուցիչները կշարունակեն շնորհավորական ուղերձներ հղել Նիկոլ Փաշինյանին և իր գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Այսպես, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդրություններուն դարած համոզիչ հաղթանակին համար։ Truth Social-ի իր էջին վրա Թրամփը գրածեց շատ հպարտ էր աջակցելու Փաշինյանի վերընդրության և գասկած չունի, որ անոր առաջնորդությամբ գեղեցիկ Հայաստանը պիտի հասնի մեծության ու հաջողության այնպիսի մակարդակներու, որոնք պիտի գերազանցեն ամենեն համարձակ ակնկալությունները։ Հիշեցնենք, որ ավելի գանուխալ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոն շնորհավորած էր Հայաստանի վարչապետը։ Էրդողան ևս շնորհավորեց Փաշինյանի գուսակցության հաղթանակը։ Էրդողան ուղերձի մեջ գնշե հետևյալը. «Իմ ժողովուրդիս և անցամբ իմ անունովս սրդանց կշնորհավորեմ ցեզ խորհրդարանական ընդրություններուն ցեր ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության արձանագրած հաջողության արդիվ և հաջողություն գմախտենք 3-րդ անգամ ղարավարություն ձևավորելու մեջ»։ Էրդողան ընդգծած է նաև, թե լիովին գհավադա, որ դարաձաշրջանի մեջ երկարադև խաղաղության և գայունության հաստատման և այդ ուղությամբ անրաժեշտ համագործակցության ապահովման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարական դեսլագանը հաջողությամբ պիտի հասցվի ավարտին։ Ան նաև Փաշինյանին մաղթած է առողջություն և բարեկեցություն, իսկ Հայաստանի ժողովուրդին փառկաբաճում և երջանկություն։ Նախաբեսալ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարութենը շնորհավորական ուղերձմը հղված էր։ Նշենք, որ Բելջիկայի և Պակիստանի նախագահները ևս շնորհավորած են Նիկոլ Փաշինյանը։ Սակայն Ռուսաստանն դեռ շնորհավորական ուղերձմը չի հղված Նիկոլ Փաշինյանին, ընդհակառակը Ռուսիո ղարավարության ներկայացուցիչները գտնեն, թե Հայաստանի մեջ ընդրությունները անցած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշումներու դակ։ Այս մասին օրինակի համար հայտարարած է Ռուսիո արտաքին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովան։ Ըստ անոր, մեկ կողմէ Հայաստանի իշխանությունները աննախադեպ մեծ ճնշում կգադարեին ընդդիմության վրա, մյուս կողմէ Արևմուտքի միջամտությունը նույնքան աննախադեպ էր ընդրական հոլովույթներու ձիրին մեջ։ Ան նաև անդրադարձած է այն մասին, թե Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությունը շոշափելի օգուտներ գբերե անոր։ Զախարովա ավելցուցած է, թե Բրյուքսելը աչք փակած է այն ամեն ինչին վրա, ինչ որ կգոչվի ժողովրդավարություն, սկզբունքներ, օրինականություն, մորցան և

Պամանը նեդեցին իրենց սեպական գարկախոսները Գերիշխան պետության ներքին գործերուն չմիջամտելու, ընդրական հոլովույթներու վրա ճաստելու եւ չներկրավելու Գերիշխան ժողովուրդներու մասին նշած Զախարովան։ Զարմանալի է, որ այս պնդումները գուկան Ռուսաստանեն, ուր ընդրությունները կգադարվին Պուտինի խիստ հսկողության տակ եւ ուր ընտիմատիրները կոչնչացվին, ինչպես Նավալնին, որ մահացավ ռուսական փանդին մեջ։ Թուրքիո հետ Մարգարայի անցագետը քանի մի օրով պիտի բացվի Լիբանանին մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար։ Գնշվի թե Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա անցագետը պիտի բացվի հունիս 12-ին մինչև 22-ը մարդասիրական բեռներու տեղափոխման համար։ Նշենք, որ այս անցակետը այժմ չի գործեր Թուրքիո կողմի 1993-ին իվեր սահմանը կոչելուն պատճառով։ Այս որոշումը դրված է Լիբանանի բնակիչներուն, որոնց կարգին իսրայելյան հարձակումներուն իբրև հետևանք դուժած հայ համայնքին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի ևս Թուրքիա բացած էր Մարգարայի սահմանային անցակետը, Հայաստանն Սուրիա մարդասիրական օժանդակության բեռնագարկեր հասնելուն համար։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս սիրելի ընկերներ, դուք լսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր ուրբաթ 12 հունիսի ժամը 8:41 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահստի մինչև 25-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին լսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9:00-ից IPFM-ի թերթոնն է, 9:00-ին, 10:00-ին և 12:00-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:45-ից Հարութ Սասունյանի խմբագրականն է, ժամը 11-ին աղեղը գյաղ հայդակիրը, 12:00-ից Սետանելա Լաղմենի, 13-ին Այպ Սանտե և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: Van Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Parev sirel ungantirner.
2: Յոթ հունիսի խորհրդարանական ընդրուճումներան վերջ լրակրողներու հետ առաջին ջեբազրույցին Փաշինյան իր ընտիմատիրները մեղադրեց ընդրագաշարկով ցայներ ապահովելու մեջ։ Ըստ Փաշինյանին, առանց ընդրագաշարկի իր հիմնական մրցակիցները, ինչպես անգգոչե պատերազմի երակլուխ գուսակցությունը, այսինքն ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Թաշինքը ու Պարկավաճ Հայաստանը, չէին գրնար հաղթահարել խորհրդարան անցնելու շեմը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 100%-ով օրինական քվե, իսկ մյուս ուժերը ստացած են 100%-ով ընդրագաշարկով քվե։ Ան ընդդիմությունը կնատած նաև իրենց առաքելությունը վերցնելու կամ չվերցնելու քննարկումներով սպաղելու մեջ, անգերձ ասած, եթե չվերցնեն, կոնե 100%-ով օրինական խորհրդարան կունենանք, ասավ վարչապետը։ Բացի այդ, Փաշինյան թադական համագարկը եւս մեղադրեց փդած ըլլալու մեջ, ան նաև զանոնք պատասխանատու նկատեց այն առումով, որ նախորդ ընդրություններուն ընդրագաշարկ դվազները ոչ թե գտնվին պանդ, այլ այս ընդրություններուն մասնակցելով գշարնագեն իրանց սև կորձը։ Ան ավելցուց, որ թադա իրավական համագարկեն պատասխան գագնգալ է, եւ թե ընդրություններուն ընդրագաշարկի մեջ բռնված յուրականչուր անց պետք է լապանդը, եթե ոչ ուրեմն թադա իրավական համագարկը գործի ընդեմ պետության, ուստի պետությունը պետք է արձականքե։ Իսկ նոր գարավարություն ծավալելու մասին Նիկոլ Փաշինյան ակնարկեց, որ նոր գազմին մեջ մեծ փոփոխություններ պիտի չլան։ Հապկի մասին հարցումիմը վարչապետը պատասխանեց, թե Երևան պիտի շարունակե չվճարել հապկի անտամավճարը, եւ ան հայտարարեց, թե եթե անտամ երկիրները որոշեն Հայաստանին հապկեն հրացնել,

Նարեկ Ղարաբեդյան հայտնեց, որ եթե կենտրոնական ընդրական հաստաժողով են առարգայական պատասխան չստանան, պիտի թիմեն նաև սահմանադրական դատարան։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարան թիմելու մտադրության մասին ավելի գանուխ հայտնած էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքը։ Նարեկ Ղարաբեդյանի համաձայն ընդրություններուն եղած են գեղձիկներ և պետական աշխատողներուն ու զինվորներուն ուղղորդած են կվեարգել Փաշինյանի գուսակցության օգտին։ Հիշեցնենք, որ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակի Գիրագի 14 հունիսին։ Մինչ այդ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը անվավերջ ջանցած է երկու ընդրադեղամասերու կվեարգության արդյունքները։ Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը արդահայտ նիստին անդրադարձած է երկու ընդրադարասներու մեջ կվեարգության օրը արձանագրված խախտումներու և անջշտություններու մասին, անվավեր ջանցված է այս ընդրական դեղամասերու մեջ կվեարգության արդյունքները։ Մինչ Հայաստանի մեջ ընդդիմությունը չի ճանշնար ընդրություններու արդյունքները, աշխարհի առաջադար երկիրներու ներկայացուցիչները կշարունակեն շնորհավորական ուղերձներ հղել Նիկոլ Փաշինյանին և իր գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Այսպես, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդրություններուն դարած համոզիչ հաղթանակին համար։ Truth Social-ի իր էջին վրա Թրամփը գրածեց շատ հպարտ էր աջակցելու Փաշինյանի վերընտրության և գասկած չունի, որ անոր առաջնորդությամբ գեղեցիկ Հայաստանը պիտի հասնի մեծության ու հաջողության այնպիսի մակարդակներու, որոնք պիտի կերազանցեն ամենեն համարձակ ակնկալությունները։ Հիշեցնենք, որ ավելի գանուխալ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիոն շնորհավորած էր Հայաստանի վարչապետը։ Էրդողան ևս շնորհավորեց Փաշինյանի գուսակցության հաղթանակը։ Էրդողան ուղերձի մեջ կնշե հետևյալը. «Իմ ժողովուրդիս և անձամբ իմ անունովս սրդանց կշնորհավորեմ ցեզ խորհրդարանական ընդրություններուն ցեր ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության արձանագրած հաջողության արդիվ և հաջողություն կմաղթենք երրորդ անգամ ղարավարություն ձևավորելու մեջ»։ Էրդողան ընդգծած է նաև, թե լիովին գհավադա, որ դարաձաշրջանի մեջ երկարադև խաղաղության և գայունության հաստատման և այդ ուղությամբ անրաժեշտ համագործակցության ապահովման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարական դեսլագանը հաջողությամբ պիտի հասցվի ավարտին։ Ան նաև Փաշինյանին մաղթած է առողջություն և բարեկեցություն, իսկ Հայաստանի ժողովրդին փառկավաճում և երջանկություն։ Նախաբեսալ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարութենը շնորհավորական ուղերձմը հղված էր։ Նշենք, որ Բելջիկայի և Պակիստանի նախագահները ևս շնորհավորած են Նիկոլ Փաշինյանը։ Սակայն Ռուսաստանն թեր շնորհավորական ուղերձմը չհղված Նիկոլ Փաշինյանին, ընդհակառակը Ռուսիո ղարավարության ներկայացուցիչները կբնդեն, թե Հայաստանի մեջ ընդրությունները անցած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշումներու դակ։ Այս մասին օրինակի համար հայտարարած է Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովան։ Ըստ անոր, մեկ կողմէ Հայաստանի իշխանությունները աննախադեպ մեծ ճնշում կգադարեին ընդդիմության վրա, մյուս կողմէ Արևմուտքի միջամտությունը նույնքան աննախադեպ էր ընդրական հոլովույթներու ձիրին մեջ։ Ան նաև անդրադարձած է այն մասին, թե Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությունը շոշափելի օգուտներ կբերե անոր։ Զախարովա ավելցուցած է, թե Բրյուքսելը աչք պակած է այն ամեն ինչին վրա, ինչ որ կգոչվի ժողովրդավարություն, սկզբունքներ, օրինականություն, մորցան և աղբամանը նետեցին իրենց սեփական գարկախոսները կերիշխան պետության ներքին գործերուն չմիջամտելու, ընդրական հոլովույթներու վրա չաստելու և չներկրավելու կերիշխան ժողովուրդներու մասին, նշած Զախարովան։ Զարմանալի է, որ այս պնդումները գուկան Ռուսաստանեն, ուր ընդրությունները կգադարվին Պուտինի խիստ հսկողության դակ և ուր ընդդիմադիրները կոչնչացվին, ինչպես Նավալնին, որ մահացավ ռուսական փանդին մեջ։ Թուրքիո հետ Մարգարայի անցագետը քանի մի օրով պիտի բացվի Լիբանանին մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար։

Գնշվիտե Հայաստան Թուրքիա սահմանի մարկարա անցակետը բիդիպացվի հունիս 12-ին մինչև 22-ը մարդասիրական բեռներու դեղապոխման համար։ Այս որոշումը դրված է Լիբանանի բնակիչներուն, որոնց կարգին իսրայելյան հարձակումներուն իբրև հետևանք դուժած հայ համայնքին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի ևս Թուրքիա բացած էր Մարկարայի սահմանային անցակետը Հայաստանն Սուրիա մարդասիրական օժանդակության բեռնագարկեր հասցնելուն համար։ Նշենք, որ այս անցակետը այժմ չի գործեր Թուրքիո կողմէ 1993-ին իվեր սահմանը կոցելուն պատճառով։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Boturlân. Դերացարցին մրցանակապաշխութենեն, ով հնարերը այս պարպարոս պարը։ Զարուհի երջանիկ, բայց քիչ մհոգնած հանդեսին հուզումներեն, իր ոսկեզոծ կրկերուն ձրարը թևին դակ, կեղեցիկ, մանարիկ ու զարիվեր փողոցներեն գանցներ։ Դուներուն առջև նստած կուլբա հյուսող գիներուն, փոբիկ ոտքով հողին վրա փոշիներուն մեջ բազվզող, դաբլդգող դողոց մեջ են, զինքը թիդող կեղչուկներուն նետելով հբարդությամբ ու քիչ մնալ արհամարանքով լեցված նայվածքը։ Հաղթական վերադարձմը իրենիներուն կով, իրենց տնագը, վերը, կեղին մեկ ձայրը, այնքան խալխուլ, այնքան հին դնակ, որ կովիդուներուն գրտնելուն համար միայն գարձես կանքուն կմնար։ Ինքը իր 16 տարիներու ձլումովը, իր գենսապույր երդասարտությանը բոլոր ճխություններովը, այս մութ ու աղդոտ խրճիթին մեջ, աղբերու բարարդ պողպոչումով ձաղգած վարդի մդբավորությունը գցկեր։ Հոս սագայն իր շրջանավարդ բոլոր ցնձահույս խնդությունը անդեղի գտվեր այս աղկադության հանդեպ։ Քիչ մը առաջ արդասանված ջարեն, դնորենին ու հոգապարծության իրեն շրայլած կովեսներեն ու ժողովրդին ծափահարություններեն, որ ամեն մեկ մրցանակի շնորհվելուն կգրկնվեին։ Ամեն գերբ շնորհավորություններու, գրեթե խոստումներու երբ նրանք ծաղկեպուն չեն, ոչինչ կմնար ահա իր ձեռքը, դանը սեմեն ներս ոտքը գողաց վարգյանեն։ Իր հիվանդ ու ցավակար մայրը անգողիններ, ու բզդիկ եղբորը ցնցոդիներ հակած 4 տարու երեխայիմը ջճալու, բորալու ցայնը, որ փողոցին ձայրեն գլսվեր, թշկոհության մշտնչենական աղաղակը այս աղկադիկ դան ճշմարիտ ցայնը ըլլալ կտվեր։ Բահմը մոր անգողինին մոտ գնաց, ծուցնելու անոր իր արած մրցանակներուն շքեղ գազմվածքը, որ հիվանդ կնոջ մեն ավելի քեդինը դախտագին վրա մորցված մանգիգին ուշադրությունը կրավեց իսկույն։ Հետո վեր ելավ իր փոքրիկ խցիկը, խնամքով զետեղելու, բահելու համար այս ամենը իր տասակրկերունքով, որոնց այնքան անսկությամբ սպասված վերջավորությունը գպերեր, սպասելով, որ լավագույն գյանքի մը սկսնավորությունն ալ պերեր միասին։ Այդ գյանքը կկուշագեր, կդեսներ, կրետը գվայելեր գանխավ իր երևակայությանը մեջ։ Գանխահաս զարկացումով մը իր աջաբարած իմացականությունը, իր շուրջի իրական մտնոլորդեն շուտով դուրս հաներ զինքը։ Ուսումնական աղջիկ մներ հիմա, լիովին իրակործելով պապակները իր մորը, բորսո մեջ երգար դարիներ ըստնդվություն ու սպասավորություն ընողգին, որ իր գաթովը մեծուցած օդար աղջիկներուն ուսումնական օրիորդներ թարնալը դեսնելով, իր աղջիկն ալ անոնց պես տեսնելու պարասիրությունը ու անցկությունը ունեցեր էր։ Զավգինքով թարնալուն և նույնիսկ դեր չդարձած, որևէ ձախք ու զողողություն չեր խնայեր անոր դալու այն գրթությունը, որ քեղին մեջ են հարուստի զավակը գրնար ձեռք բերել։ Բոլսո հայ հանումներուն գենցաղին վրա հիանալի փաներ բատմած էր իր աղջկան, այնչափ, որ ջոխություններու, վայելքներու, առասպելախարն ավանդություններով լեցուցեր էր անոր հոգին։ Զարուկ իր բզդիկ տասընկերներուն մեջ փանկից սողներ ամենատեն, բջիր արձակելու գարողը, որուն եդին իր բոլիս աբրած մորը հեղինակությունը գար։ Թբրոցին մեջ զարուհին բսագեր էր իր վրա տրված բոլոր ագնգալությունները։ Ամեն դարի, ինչպես այս վերջին դարինալ, առաջին կհանդիսանար քնություններուն մեջ, ծափերով ողջունված ու չորբաջիներու աղջիկներեն ավելի փարավորված։ Եվ մայր ու աղջիկ, միևնույն լրին ու տաքուն համացանությամբ, քեղչուկ գյանքե վեր աստիճանի մը հասնելու դենչանքը գսնուցանեին իրենց սրդին մեջ։ Վարժարանին մեջ իր բոլսեցի վարժուհին կդարելա կործիալ գնոչ դիբարմը զարուգին աչկին, մնացածը ամբողջացուց։ Մայրաքաղաքեն հերանալուն համար անգիալ հրեշտագի մծևերը ուներ այս կինը և քեղացի աղջիկներունքով ապրելու, անոնց պան սորվեցնելու բարդագանությունը բադիժ մգրելու պես իքործ կտներ։ Բոլիսը, իր բոլիսը, հիշելու արիտը չեր պաղցներ։ Քերակույն պաղտադության եզրը, որուն դակ, բոլոր քեղը,
կեղացին ու կեղին դբրոցը գնգջեր կպջացներ։ Զարուկ, երբ բարձրակույն գարկը անցավ, ընկերուիմը եղավ անոր, այնքան ավելի մդերիմ, որքան միևնույն խուլ դրդուն չգար երկուքին ալ սրդին մեջ։ Ընտերցանությունն ալ եղավ իր բաժինը բերելու այս մադաղ հոգին խրովեցնող հովերուն մեջ։ Եվ դբրոցական վերջին դարին երազամոլ դարին եղավ չքնաղ ու անթարց դարին, որուն մեջ կախկենի կյանքը իր բոլոր չնչին մարամասնություններովը, անմիտ գարկ ու սարկովը, այլ ազանությամբ, բարքերու արդոնիալ ազատությամբը, քունակեղ երանքներու ծիրանի կոդիմը բես իր կեղացիի նսեմ մթնոլորտին վրա կկծակրվեր ամեն վարկյան։ Արդուն գանուխ աղբյուրին կով հավաքված էին մահալլեին աղջիկները, գիները, մեի մեկ թույլ, մեի մեկ բարխաչ ցերքերնին։ Գանուխ գանուխը սկսելով իրենց տնեցի աշխատավորի մի օրինակ վաստակը ու պամպասանքը։ Աղբյուրը ամեն անցած դարձածի, ամեն կայտագոտյանց արձագանքի կետրոնավայրն էր։ Տելեֆոնի ընդունարանի մբես ուրգելուրը իսկույն գդարածվեր քեղին մեջ 1001 պերաններով։ Բարևներեն առաջ անցնելու բզդիկ բեջերեն ետկը, իսկույն ամենեն հետաքրքիր ու լավադեղյակ գինը բոլոր քեղին օրվան նոր լուրը հաորդեց ներգաներուն։ Գիտեք աղջիկներ, Օհանջանը զարուգը ուզեր է։ Օհանջանը չհավատալու զարմանալու բզդիկ մրմունջմը, որուն վրա նախանցի բզդիկ հովմը կտրճտեր, հանդարտ ծովիմը մագերևույթը պոտ-պոտող թեթև կամիմը հբումին բես։ Օհանջանը արույկ ու գորովի գդրիչմը, որուն վրա էին գարկելու աղջիկ ունեցող բոլոր մայրերու աչկերը։ Աբայե պոտուրովը, որ իր ճղուտ, բայց աղվոր գնգան մնախանցը շարժելու չապ պարացև սրունքին պումպը գկրգեր, չեպկենեն թուր սպորտկացող լանչկին դոգուն գամարովը, իրեն բես բարձրահասակ մարդոց հադուկ կալվածքին բզդիկ երերումովը, որ բճրանքի բես պամը գավերցներ արնական հրաբույրին վրա, իրոք աղվոր դղամներանի գա, որուն յազմայով պատտած ձուր պեսին երգար ձոբը ուսը գծեցեր։ Իր նորապույս ու նուր պեխին ոլորկը առանց ուզելու շատ մսիրդեր այրած ու մրգածեր։ Ասոնց բոլորին վրա զույգ մը եզի ու աղվոր արդիդեր բարզ ռնջբերությամբ առաջ եգած բնավորությամբ մաքուր ու տարմ հոդը բարզությունը քիչ մնար ռամգությունը բահելով իր վրա և հբարդանալով այդ ռամգությունովը, որ գվայել էր իրեն։ Եվ սակայն կացեր եգեր քիտնական աղջիկը իրեն գին առնելու որոշում դվեր է ահա։ Դարօրինակ ամուսնության կաղապար, որ իր մտքին մեջ մդեր ու իր գամքին հագարակ հետս հետեք կամվեր ու հաստատվեր էր հոն։ Դյումային խոսքին համեմատ այնքան ավելի խոր, որքան զարգեր էր այդ կաղապարին վրա։ Բզդիկ մը վերլուծելով քեղին են ուսյալ աղջիկը, ինքը ռամիկ ու անուսմարտ իրեն գին առնելու պարասիրութենեն ավելի ճշմարիտ ու հիմնական համակրությունը այս ընտրությունը թերացրած էր իրեն։ Եվ աղքատ աղջիկ մը չկավորութենե ազատվելու, համեստ, բայց անտոր գենցաղ մը անոր ընձայելու ներքին կոհոնագությունը ավելցած էր այդ համակրության վրա։ Ու այս բոլոր մտածումներով առաջնորդված Օհանջան իր մորը խուլ ընդդիմանության հակառակ զարուգը ուզելու ելերեր օրին մեկը։ Անոր շրջանավարտ լալեն 6 ամիս անցած չանցած։ Այս պախտը, որովհետև իրոք պախտ մներ ասիգա, աղբյուրին կով հավակված գիներուն միացայն գարձիկին նայելով։ Միայն զարուգին աչքին չերևաց սակայն։ Իր քիտնական աղջիկի երազներեն ռամիկ զարթնում մներ ասիգա, չուր գրող, լատլվացող աղջիկներուն սովորական ու կրեհիկ ամուսնությունը հողակործի մը հետ անոր գոբիտ ու թժնտակ ապրուստին մշտնչենական մասնակցությունը։ Հերգելու, ցանելու, քաղելու սահմանված գործունեություն մը ծորենի, հարթի, աղբի գապված երդասարտության մը հետ։ Ահա բոլոր ըստուկությունը, որ այս ամուսնությունը իրեն կխոստանար։ Ու մարդ մը թեմը, որ իր աղվոր երիտասարդի բոլոր հրաբույրները կգործընծներ քեղացիի անշնոր հագուստներովը։
Zaruk lavakuin sebets ir akadutiana mechmanal kante ais dounhet garkavil. Izur askaganer mechmadan yev avakerets yegav zinka khostavanetsnelu. Pan ma okut chrav. Achchiga antartaveli manats ir voroshumin vra. Michnortelu yegov martik megik megik yelankatsin. Zer horakuirma manats hon. Hamarelov zaruga hamozelu. Ket anor merjumin bachar hasknalu hamar. Achchigas, inchu ches uzer ohanjana. Yes, poturle martuhet chem garkavir. Padaskhanets zaruk. Irok, potur chuner andghan borun het darim vercha zaruk amusnatsav. Bolisen yeger ingerer atkyugha, chem kider inch gerbov. Waskain varjaranin mech dnoren tasadui bashton magvarer kichm adene iver. Zarugin achkin kidutyan aznavutyan u jashagi nergayatsutichner ait azazun u vdit yerdasarta vor barzuk akagaghi u teminin zichogutyun anog martum tsever uner kegatsinerun mech 500 gurusher iramsagana vor kher degeru mech metspan hargav Եվ որ ամեն բարակայի մեջ իր չնչին արժեքեն շատ ավելի էր։ Իր գիսագադար ամեն գերբով թերի ուսումը գադարյալ իմաստակմը մեր դկետ ուսուցիչներուն ճշմարիտ դիբար ըրաձեր զինքը։ Ավելցուր ասոր վրա բահանչկոտ մեծամտությունը ոչ մեկ բան քիթին չտնող մարդու բնավորությունը։ Ահա զարոգին ընդրած ամուսինը։ Մայրաքաղաքեն եկած մեկը որ օրմը զինքը հոն դանելու ամեն երաշխավորությունները գնձայեր։ Արդարև այսեր իրենց խոսակցությանց մեջ հաջախող հանքերքը։ Երբ որ բոլիս երթանք։ Անգիղ ձեր այս մարդը, եւ որ զարուգին հետ մայրակաղակ դարնալու ծրակիրը, կուց է հազարերորդ անգամը ըլլալով կբարձեր անոր շլացած աչքին արջև։ Քանի անգամ բոլիսը նգարակրեր, պացադրերեր։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Pashinyanը ամեն կնով երկարացրեց իր իշխանությունը հավելյալ 5 տարիով։ Դժբախտաբար հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցան հերթական գեղձված ասկային ժողովի ընտրությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրությունը իկոր ստրավ օրինական և անօրինական ամեն միջոց բավարար կվերստանալու և Փաշինյանը 5 տարի ևս վարչապետի պաշտոնին համար վերընտրելու նպատակով։ Փաշինյան խախտած է Հայաստանի ընտրական օրենսդրության բազմաթիվ թրույթներ։ Ան իր կարուզարշավին համար օգտագործած է պետության հսկայական միջոցները, այսպիսով չարաշահելով վարչապետի իր պաշտոնը։ Ան հրամայած է ցերպակալել ընդդիմության հարյուրավոր անդամներ, անոնց ուղղելով ընդդիմություն միջամտելու շինձու մեղադրանքներ։ Ան սպառնացած է ցերպակալել ընդդիմատիր կուսակցությունների ղեկավարները, այդպիսով ալ ոտնահարելով թատարաններու անկախությունը։ Ան այս սպառնալիքները կրտնած է նույնիսկ ընդդիմությունների օրը իր հաղթանակի ելույթին ժամանակ։ Մեկ տարի առաջ Փաշինյանը հրամայեց ցերպակալել հայտնի գործարար Սամուել Ղարաբեդյանը, որ քանի մամիս անօրինական գերբով բանդարգվել է ետք, այժմ գտնվի դնային գալանքի տակ։ Այսպիսով Փաշինյան զրկեց իր հիմնական ընդդիմադիր մրցակիցը խորհրդարանական ընտրություններուն կարուզարշավ կատարելու կարելությունը։ Վարշավեդ հավանաբար շինձու մեղադրանքներով պիտի ցերպակալի ամենում հայոց կաթողիկոսը, շարունակելով իր վրեժխնդրական հարձակումները հայ արահետական Սուրբ Եկեղեցու վրա։ Անոր հրամանով Փարսայժյան քանի հոգևորականներ ամիսներ շարունակ անարդարորեն բանդարգվեցան, թեև անոնցմեն երուքին խապանման միջոցը վերջերս փոխարինված է դնային գալանքով։ Փաշինյան նաև ընդրական իրավունքին զրկած է տասնյակ հազարավոր արցախահայեր, որոնք տարիներ շարունակ եղած են Հայաստանի քաղաքացիներ, վախնալով, որ անոնք պետք է քվեարկեն իր կուսակցության թեմ։ Երբ Մոսկվայի մեջ բնակվող հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիները որոշեցին մեկնել Հայաստան ասկային ժողովի ընտրություններում մասնակցելու համար, Փաշինյան հրամայեց Զվարթնոց օդակայանի մեջ և Երևան Հայաստան Վրաստան Հայաստան սահմանին արգելապակել անոնց տեղաշարժը իբրև բադրվակ օգտագործելով 25-օրյա զինվորական վարժողական հավաքներուն մասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Ասկայ իրականության մեջ ակնհայտ փորձ էր խոչընդոտելու Հայաստանի քաղաքացիներուն ընդրական իրավունքի գործադրությունը։ Այս բոլորեն ետք ըստ հաղորդումներու նրոններուն շուրջ 50% ավելի քան 700,000 քաղաքացիներ կվերգած է Փաշինյանի ուսակցության օգտին անդեսելով անոր ծախողած կառավարումը, որ պատճառ դարձավ 2020 թվականի պատերազմին արձանագրված գործանարար վարդության խլելով հազարավոր զինվորներու կյանքեր և ավելի մեծաթիվ վիրավորներ պատճառելով։ Այնուհետև ընդդուլ դվավ, որ 2023-ին Ադրբեջան բռնակրավի ամբողջ Արցախը 2019 թվականին իր գադարած Արցախը Հայաստանը և վերջ հայտարարությունը ետք։ Անանդեսեց Բաքուի մեջ բանդարգված Արցախի հայ ղեկավարներու ծանր վիճակը, շսադարեց 120,000 արցախահայերու իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքին և ցախողեցավ իր բարտականության մեջ ազատագրելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի այն հատվածները, որոնք 2021 և 2028 թվականներին ի վեր կգտնվին ադրբեջանական բռնակրավման տակ։ Փաշինյան Հայաստանի հասարակությունը բաժեց սևերու և սպիտակներու, այսինքն իր համագիրներուն և ընդդիմադիր խոսներուն միջև։ Ան երկրի բոլոր հարցերուն համար գեղձ գերբով մեղադրեց նախկին ղեկավարները, թեև արդեն 8 տարի է, որ ինքը վարչապետի պաշտոնը։ Ան բարակեց արցախահայությունն ու հայաստանցիները և թշնամություն սերմանեց Սփյուռքի նկատմամբ։ Անոր գործանարար քայլերը կշարունակվին։ 2020-ի պատերազմին ի վեր ան գադարած է այն բոլոր զիջումները, զորս պահանջած է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ան համաձայնած է փոխել Հայաստանի սահմանությունը և կքննարկի նախին 4 ադրբեջանական անկլավներու փոխանցումը Ադրբեջանին։ Ընդդիմադիր այն փոքր գործակցությունները, որոնք չունեին անցողի 4% շեմը հաղթահարելու իրադարձական կարելություն, վերջեր մասնակցեին ընդդիմություններուն, քանի որ անոնց ցայներուն 50% Հայաստանի արդարոց ընդրական օրենսդրության համաձայն պիտի վերապաշխվի Փաշինյանի գործակցության։ 16 գործակցություններու և 2 թաշիկներու մասնակցությունը ընդդիմություններուն չափազանց շատ է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար։ Հունիսի 7-ին, երբ կվեներուն թեր միան չնչի մասը հաշվարգված էր, Փաշինյան շտապեց հայտարարել ընդդիմություններուն իր հաղթանակին մասին, այդպիսով ճնշում գործադրելով կենտրոնական ընդրական հաստատողին վրա իր գուսակցությունը հաղթող հրշակելու համար, ասիկա բացահայտ միջամտություն էր ընդրական գործընթացին։ Փաշինյան հաջողեցավ մոլորեցնել հայ նրոդներուն մեծամասնությունը, խոստանալով գոյություն չունեցող խաղաղություն։ Ալիև ճիշտ է վերստուակրել խաղաղության պայմանագիրը, քանի որ գանգալել նորանոր զիջումներ գործել Փաշինյանին։ Նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին Սպիրակտան մեջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Տրամփի Ալիև և Փաշինյանի միջև կայացած հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի համար չանտեսացավ ամիսը ճնշում, որ Ստեբերզինգ ստուակրել պայմանագիրը։ Այնուամենայնիվ, ամեն փանջի գործված հայ ժողովրդը Փաշինյանին սերպազատվելու երկրորդ կարելիությունն ունի։ Առաջիկա ամիսներուն, երբ հայ ժողովրդին թիմի հանրակրվեով հաստատելու կամ մերժելու Հայաստանի նոր սահմանության իր ավելի ճիշտ Ալիևի դարբերակը, պետք է կործադրել բոլոր ճանկերը զայն դաբալելու համար, թե Փաշինյանը պետք է կարելի ամեն ինչ անոր հաստատումը ապահովելու։ Քանի որ Ալիևը խաղաղության համաձայնագիրի ստուգումը պայմանավորված է նոր սահմանության ոտնգրմամբ, Փաշինյան քաղաքականապես կործանած պետք է ելնա, եթե չստանա ժողովրդին համաձայնությունը։ Նույնիսկ եթե անմերժի այդ պահուն հրաժարական դալ, բացեվան մեզ պետի դարնա հայ ասկեի ծաղրի առարգան և Ադրբեջանի ու Թուրքիո բահանջները պավարարելու անոր մեծ ծրակրիները պետի անհետանան։ Վերջապես, անոնց համար, որոնք անդադար կգտնեն մեզի Փաշինյան քննադատողներուս, թե հայ ընդրողները արդեն ստացել են իրենց խոսքը և մենք իրավունք չունենք միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերուն, ահա իմ հետևյալ բարձրաներս։ Առաջին, ես չեմ միջամտել Հայաստանի ներքին գործերուն, ես պարզապես օգտվում եմ իմ գործիքը ազատ արտահայտելու իրավունքեն։ Երկրորդ, իբրև լրագրող և ազատ երկրի մեջ ապրող քաղաքացի, ես իրավունք ունեմ արտահայտելու իմ գործիքս որևէ նյութի շուրջ, հատկապես Հայաստանի առնչվող կարևորագույն հարցերու վերաբերյալ։ Երորդ, ինչու երբ կարծիք կայտեմ Չինաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսիայի և կամ Ճապոնիայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններով վերաբերյալ, ոչ ոք ցիսկ մեղադրեմ միջամտության մեջ, բայց երբ կանտրատարնամ հայրենիքիս, Փաշինյանի գոմնագիստները ամենաբես կփորձեն լրացնել ձեզ։ Չորրորդ, իբրև Հայաստանի երկկաղակազի ես ունեմ բոլոր իրավունքները արտահայտելու իմ գործիքս և ներգրավելու Հայաստանի ներքին գործերու մեջ։ Հինգերորդ, ի վերջո, Փաշինյանի գոմնագիստերուն իրական խնդիրը ոչ թե այն է, թե արդյոք ես Հայաստանի մասին խոսելու իրավունք ունիմ, այլ այն փաստը, որ ես կքննադատեմ Փաշինյանը, եթե ես կովապանեի ձայն, անոր աշակիցներեն ոչ մեկը չէր բնտեր, թե ես այդ իրավունքը չունիմ։ Փաշինյանի աշակիցները պետք է ավելի մտահոգ լինեն գործողություններով օտար երկրի ղեկավարներու, որոնց կարգին Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպական Միության և Ռուսիո, որոնք միջամտած են Հայաստանի ընդդրություններուն։ Շնորհակալություն։

bandurera Vilma Guyumcan. Բարև սիրելի ընտիրներ, 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն վերջ լրագրողներու հետ առաջին ջեբազրույցին Փաշինյան իր ընտիմատիրները մեղադրեց ընդրագաշարկով ցայներ ապահովելու մեջ։ Ըստ Փաշինյանին, առանց ընդրագաշարկի իր հիմնական մրցակիցները, ինչպես անգգոչե պատերազմի երակլուխ գուսակցությունը, այսինքն ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Թաշինքը ու Պարկավաչ Հայաստանը, չէին գրնար հաղթահարել խորհրդարան անցնելու շեմը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 100%-ով օրինական քվե, իսկ մյուս ուժերը ստացած են 100%-ով ընդրագաշարկով քվե։ Ան ընդդիմությունը կնատած նաև իրենց առաքելությունը վերցնելու կամ չվերցնելու քննարկումներով սպաղելու մեջ, անգերձ ասած, եթե չվերցնեն, կոնե 100%-ով օրինական խորհրդարան կունենանք, ասավ վարչապետը։ Բացի այդ, Փաշինյան թադական համագարկը եւս մեղադրեց փդած ըլլալու մեջ, ան նաև զանոնք պատասխանատու նկատեց այն առումով, որ նախորդ ընդրություններուն ընդրագաշարկ դվազները ոչ թե գտնվին պանդ, այլ այս ընդրություններուն մասնակցելով գշարնագեն իրանց սև կորձը։ Ան ավելցուց, որ թադա իրավական համագարկեն պատասխան գագնգալ է, եւ թե ընդրություններուն ընդրագաշարկի մեջ բռնված յուրականչուր անց պետք է լա պանդը, եթե ոչ ուրեմն թադա իրավական համագարկը գգործե ընդեմ պետության, ուստի պետությունը պետք է արձականկե։ Իսկ նոր գարավարություն ծավալելու մասին Նիկոլ Փաշինյան ակնարկեց, որ նոր գազմին մեջ մեծ փոփոխություններ պիտի չլան։ Հապկի մասին հարցումիմը վարչապետը պատասխանեց, թե Երևան պիտի շարունակե չվճարել հապկի անտամավճարը, եւ ան հայտարարեց, թե եթե անտամ երկիրները որոշեն Հայաստանին հապկեն հրացնել, Հայաստանին դիմաց այլ ընդրանք չի մնար, բացի ընդունիլ այդ որոշումը։ Ան նաև ավելցուց, որ այս վիճակով մտահոգ չէ։ Հիշեցնենք, Ռուսիո արդակին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրով հայտարարած էր, թե հապկի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ կայլերու ձեռնարկելու հարցը, քանի որ Երևանը անտամավճար չի վճարեր ավելի քան 2 տարի ի վեր։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը գետրոնական ընդրական հանձնաժողովեն պիտի պահանջի չեղարգել ընդրության արդյունքները։ Ուժեղ Հայաստանի ցանկը գլխավորող

Մինչ այդ կետրոնական ընդրական հաստաժողովը անբավեր ջանցած է երկու ընդրադեղամասերու քվեարկության արդյունքները։ Կետրոնական ընդրական հաստաժողովը արդահայտ նիստին անդրադարձած է երկու ընդրադարասներու մեջ քվեարկության օրը արձանագրված խախտումներու և անջշտություններու մասին։ Անբավեր ջանցված է այս ընդրական դեղամասերու մեջ քվեարկության արդյունքները։ Մինչ Հայաստանի մեջ ընդդիմությունը չի ճանշնար ընդրություններու արդյունքները, աշխարհի առաջադար երկիրներու ներկայացուցիչները կշարունակեն շնորհավորական ուղերձներ հղել Նիկոլ Փաշինյանին և իր գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Այսպես Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդրություններուն դարած համոզիչ հաղթանակին համար։ Truth Social-ի իր էջին վրա Թրամփը գրածեց շատ հբար դեր աճակցելու Փաշինյանի վերընդրության և գասկած չունի, որ անոր առաջնորդությամբ գեղեցիկ Հայաստանը պիտի հասնի մեծության ու հաջողության այնպիսի մակարդակներու, որոնք պիտի կերազանցեն ամենեն համարձակ ակնկալությունները։ Հիշեցնենք, որ ավելի գանուխալ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիոն շնորհավորած էր Հայաստանի վարչապետը։ Էրդողան ևս շնորհավորեց Փաշինյանի գուսակցության հաղթանակը։ Էրդողան ուղերձի մեջ կնշե հետևյալը. «Իմ ժողովուրդիս և անձամբ իմ անունովս սրդանց կշնորհավորեմ ձեզ խորհրդարանական ընդրություններուն ձեր ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության արձանագրած հաջողության արդիվ և հաջողություն կմաղթենք երրորդ անգամ կառավարություն ձևավորելու մեջ»։ Էրդողան ընդգծած է նաև, թե լիովին գհավադա, որ դարաձաշրջանի մեջ երկարադև խաղաղության և գայունության հաստատման և այդ ուղությամբ անրաժեշտ համագործակցության ապահովման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարական դեսլագանը հաջողությամբ պիտի հասցվի ավարտին։ Ան նաև Փաշինյանին մաղթած է առողջություն և բարեկեցություն, իսկ Հայաստանի ժողովուրդին փառկավաճում և երջանկություն։ Նախապես Թուրքիո արդակին գործոս նախարարութենը շնորհավորական ուղերձմը հղված էր։ Նշենք, որ Բելջիկայի և Պակիստանի նախագահները ևս շնորհավորած են Նիկոլ Փաշինյանը։ Սակայն Ռուսաստանը դեռ շնորհավորական ուղերձմը չի հղված Նիկոլ Փաշինյանին։ Ընդհակառակը Ռուսիո կառավարության ներկայացուցիչները կբնդեն, թե Հայաստանի մեջ ընդրությունները անցած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշումներու դակ։ Այս մասին օրինակի համար հայտարարած է Ռուսիո արտաքին գործոստ նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովան։ Ըստ անոր, մեկ կողմէ Հայաստանի իշխանությունները աննախադեպ մեծ ճնշում կգադարեին ընդդիմության վրա, մյուս կողմէ Արևմուտքի միջամտությունը նույնքան աննախադեպ էր ընդրական հոլովույթներու ձիրին մեջ։ Ան նաև անդրադարձած է այն մասին, թե Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությունը շոշափելի օգուտներ կբերե անոր։ Զախարովա ավելցուցած է, թե Բրյուքսելը աչք փակած է այն ամեն ինչին վրա, ինչ որ կգոչվի ժողովրդավարություն, սկզբունքներ, օրինականություն, մորցան և աղբամանը նետեցին իրենց սեփական գարկախոսները գերիշխան պետության ներքին գործերուն չմիջամտելու, ընդրական հոլովույթներու վրա չաստելու և չներկրավելու գերիշխան ժողովուրդներու մասին, նշած Զախարովան։ Զարմանալի է, որ այս պնդումները գուկան Ռուսաստանեն, ուր ընդրությունները կգադարվին Պուտինի խիստ հսկողության տակ և ուր ընդդիմադիրները կոչնչացվին, ինչպես Նավալնին, որ մահացավ ռուսական փանդին մեջ։ Թուրքիո հետ Մարգարայի անցագետը քանի մի օրով պիտի բացվի Լիբանանին մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար։ Կնշվի, թե Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա անցագետը պիտի բացվի հունիս 12-ին մինչև 22-ը մարդասիրական բեռներու տեղափոխման համար։ Այս որոշումը դրված է Լիբանանի բնակիչներուն, որոնց կարգին իսրայելյան հարձակումներուն իբրև հետևանք դուժած հայ համայնքին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի ևս Թուրքիա բացած էր Մարգարայի սահմանային անցագետը Հայաստանեն Սուրիա մարդասիրական օժանդակության բեռնագարկեր հասցնելուն համար։ Նշենք, որ այս անցագետը այժմ չի գործեր Թուրքիո կողմէ։

1953 իվեր սահմանը կոցելուն բաճարով։ Սիրի լունգ ընդիրները լսեցի կորվան լուրերը, շնորագալջուն ծերուշուրատրության ամար ծտեսություն։

Արյայ սոր մի քիչ լրենք, առնենք դատար այս աշխարից, անթիվ բարբաջանքներ թողնենք, հաղչենք մարդկանց հայացքներից, ու երբ մտքեր մեզ այցելեն, մեզ այցելեն հոսքով վարած,

0: regard. Un dipon, arvesti, ishorutian, yev stertagort ashkhari het. Amen urpat jama 11-in, hay pefemi yeterum, Lusine Vartanyani het.
1: Ողջույն։ IPFM-ի եթերում աղիղօգյախ հաղորդաշարն է։ Դուք կարող եք մեզ նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։ Այսօր մենք կխոսենք մի ստեղծագործության մասին, որը վաղուց արդեն դարձել է ոչ միայն գրական կամ երաժշտական ժառանգություն, այլև հայկական ինքնության մի մասը Հովհաննես Թումանյանի Անուշի մասին։ Գրված ավելի քան 1 տարի առաջ Անուշը պատմում է սիրո, ավանդույթի, արժանապատվության և ողբերգության մասին։ Այս պատմությունը ոգեշնչել է բազմաթիվ արվեստագետների, իսկ 1912 թվականին կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանն այն վերածեց հայկական առաջին ազգային օպերաներից մեկի, որը մինչ օրս շարունակում է հուզել հանդիսատեսին Հայաստանում և Սփյուռքում։ Այսօր Ֆրանսիայում հայկական մշակույթի փոխանցման այս կարևոր առաքելությունը շարունակում են իրականացնել բազմաթիվ կազմակերպություններ և կրթական կենտրոններ։ Դրանց շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի Արևի Շողեր հայկական դպրոցը, որն իր աշակերտներին ոչ միայն սովորեցնում է հայերեն լեզուն, այլև փոխանցում է մեր ժողովրդի մշակույթը, պատմությունը, երկն ու պարը։ Հենց այս դպրոցի սաների մասնակցությամբ բեմ կբարձրանա Անուշ երաժշտական ներկայացումը, որը տեղի կունենա հունիսի 14-ին ժամը 18-ին Ալֆորվիլի Լուսոն 48 մշակութային կենտրոնում։ Այս գեղեցիկ նախաձեռնության շուրջ այսօր հյուրընկալել ենք ներկայացման գեղարվեստական ղեկավար, բայց մինչ այդ ասմունքող երաժիշտ հայերենի ուսուցչուհի Մարինա Հովանիսյանին, միջազգային մրցույթների դափնեկիր սոպրանո Լուսինե Լևոնեին, բարուսույց Արմեն Չիլոյանին, ինչպես նաև մեր երկու երիտասարդ դերակատարներին, որոնք մարմնավորում են Անուշին՝ Ելիզավետա Ալվարցյանին և Սարոյին՝ Վահե Սավգուլյանին, բարև ձեզ և բարի գալուստ IPFM։
2: Բարև ձեզ։
1: Մարինա, նախ պատմեք Արևի Շողեր դպրոցի մասին, ինչ առաքելություն ունի այդ Ֆրանսիայի հայ համայնքում։
2: Նախ երևի թե սկսեմ նրանից, որ Արևի Շողերը հիմնադրել են արդեն Լուսահոգի իմ ճանաչած ամենագեղեցիկ մարդկանցից մեկը, Տանյա Թութունջյանը, Արմենուհի Պետրոսյանի հետ 2012 թվականին, և 6 տարի Արմենուհին էստեղ աշխատելով հրաշալի հիմք է դրել երեխաներին, որոնք մինչև օրս դեռ սովորում են Արևի Շողերում, բազմաթիվ ծրագրեր են արել Զարթիր Լաոյի հետ ներկայացումներ, Զարթիր Լաոն, և այս ամենը կատարվել է Գայց Նոր Սերունդ Մշակութային Միության պատերի ներքո և Հովանու ներքո։ Իդեպ այսօր Գայց Նոր Սերունդ Մշակութային Միության 25-ամյակն է և ուզում եմ շնորհավորել բոլորին։
1: Շնորհավոր։
2: Եվ մաղթել բոլոր անդամներին քաջ առողջություն, համբերություն, իմաստնություն, որպեսզի շարունակեն այս ազնիվ գործը, որը սկսել են արդեն 25 տարի առաջ։ Ինչ վերաբերում է Արևի Շողերին, ես հայտնվեցի այստեղ շատ պատահական, որովհետև նույն Արմենուհին, որը արդեն դասավանդում էր այնտեղ, ինձ հրավիրեց, խնդրեց, որպեսզի ես փոխարինեմ մի ուսուցչուհու, որը ստիպված էր մեկնելու Հայաստան։

0: ուշը բեմադրելու գաղափարը, ինչու ընտրեցիք հենց Թումանյանի այս ստեղծագործությունը։
1: Մենք Թումանյանով ծնվում ենք, Թումանյանով մեռնում ենք, եւ Թումանյանը հենց ի սկզբանե յուրաքանչյուր արևի շողեր մտած երեխան առաջին իսկ օրվանից Թումանյանի հեքիաթներից ենք սկսում փոքրիկ ներկայացումներ ենք անում։ Անուշը ինձ ներշնչեց հենց Անուշի դերակատարը, Ելիզավետան, այսպես նայեցի, ասի մարդը շատ Անուշ է, աչքունքը շատ Անուշ էր, եւ ինքն է մեղավորը, իսկական Անուշ է, եւ ինքն է մեղավորը այս ամենի, եւ ինքն էլ հրաշալի խաղում է այդ դերը, եւ զարմանալի է, որ 11 տարեկան երեխան կարողանում է այդքան մտնել կերպարի մեջ, այդքան հասուն կերպով հասկանալ Անուշի ապրումները, այդ խելագարության տեսարանը, որ տեսնեք, խելագարվեք, թե ոնց է խաղում։ Մի խոսքով, այդպես իրենից սկսվեց Անուշը։ Այս ներկայացման վրա սկսեցինք աշխատել, ավելի ակտիվ փորձերը սկսեցինք անել, գրեթե երբեր փետրվարի ամսից, որովհետև մինչ այդ երեխաներին յուրաքանչյուրին իր հայերենի դասընթացների ժամանակ փոքրիկ-փոքրիկ իրենց դերերը պարապում էինք, բայց միացնելու պրոցեսը սկսվեց փետրվարի ամսից։ Դժվարություններ շատ եղան նաև հուսահատության պահեր, թե երեխաների, թե ինձ մոտ։
0: Ինչու դժվար էր իրենց համար
1: հայերեն, ոչ թե հայերենը միայն, այլ ընդհանրապես ներկայացումը ինքը հեշտ ներկայացում չի, եւ պոեմը ինքնին արդեն հեշտ չի, հատկապես Լորվա Բարբարը յուրացնելի երեխաների համար դժվար էր, բայց աշխատասիրության շնորհիվ հաղթահարեցինք, եւ այսօր արդեն կիրակի օրը բեմ ենք անում, ժամը 6-ին համեցեք բոլորը, հրավիրում ենք բոլորիդ, եկեք եւ կիսեք մեր եւ գնահատեք մեր արած աշխատանքը, որովհետեւ արդեն հանդիսատեսը կասի, թե ստացված է կամ ոչ, որովհետեւ կան գործեր, որոնց կարելի է կամ պետք է մոտենալ, կամ պետք չէ մոտենալ, երբ մոտենում ես, պիտի լավ անես, ինձ թվում է ստացված է։
0: Շատ լավ։ Այ ինչ հետաքրի է, ձեր կարծիքով ինչպես կարելի այսօր Սփյուռքում մեծացող երեխաներին կապել հայկական մշակույթի հետ։
1: Այնպես, ինչպես մենք ենք անում։ Ես փորձում եմ ինձ մոտ, գիտեք ինչպես է, ոչ միայն տար սովորեցնել երեխաներին, այլ բացի հայոց լեզվի և գրականության, նախ սկսվեց նրանից, որ երեխաներին սկսեցի բանաստեղծություններ տալ։ Դե լինելով ինքս ասմունքով, այդ բանաստեղծությունները այնպես չէին արտասանում, ամեն մեկը կարծես դերի մեջ էր մտնում, և հետո կամաց-կամաց սկսվեց ներկայացում դնել, ինձ համար ինքնանպատակ չի եղել։ Բայց քանի որ այդ ներկայացումներից երեխաների խոսքը դառնում է էլ ավելի հարուստ, նրանց բառապաշարը, նոր բառեր են սովորում, նոր դարձվածներ, խոսքը դառնում է ավելի հստակ, ավելի հայեցի, շեշտադրումները ճիշտ, ավելի գունեղ է դառնում նրանց ընթերցանությունը, ներկայացումները դրան են օգնում, եւ թվում է, թե այն բոլոր ժամերը, որոնք օգտագործել ենք հայերեն լեզվի մայրենի դասերից զատ, այսինքն փոխարինել ենք ներկայացումների փորձերով, թվում է, թե երեխաները ինչ-որ բան կորցրել են, բայց ոչ, հակառակը միայն ձեռք են բերել։ Եվ կանցնեն տարիներ, այս երեխաները կհասունանան, ամեն մեկը կդառնա հասուն մարդ, կմոռացվեն այս դժվարություններն էլ, այս երկարատև փորձերի հոգնություններն էլ, բայց
0: հիշի միայն արդյունքը։
1: Այս գլուխ գործոցը հայ պոեզիայի կմնա յուրաքանչյուրի հիշողության մեջ։
0: Իսկ գիտեմ, որ մի շատ յուրօրինակ բեմադրություն եք պատրաստել, նախ սկսենք հենց հրավերից, որը ինքնին արդեն յուրօրինակ էր, որ խնդրեմ, կարող եք ընթերցել այս հրավերը, որ ես ինքս էլ կարդալուց այնպեսին ինձ շպիտ եկավ, դեմքիս հաճույքով եմ կարդացել։
1: Բազմած լուսնի նուրբ շողերին հովիտևին թրջելով, իմ սաները դպրոցի հավաքվեցին գիշերով, եկեք հայեր, ուզող չուզող, դուք էլ եկեք միացեք, եկեք ջահել սիրահարի, սիրուց խոսենք ես գիշեր։
0: Իրոք, որ շատ գեղեցիկ էր, իրոք, սենց ոնց որ հենց այս ներկայացման համար լիներ, այո, ամեն ինչ մեջ
1: է, վերցված է Թումանյանից, հիմքը Թումանյանն է, և ամեն ինչ կա մեջ, այո։ Ես նաև ուզում էի նշել մի կարևոր փաստ, որ Կայց Նոր Սերունդ Մշակութային Միության Հովանու ներքո աշխատում են նաև, մենք ունենք նկարչության խմբակ, որը ղեկավարում է Մելանյա Մանուկյանը, և հրաշալի արդեն մի քանի ամսում երեխաները նկարեցին Անուշի համար մի մեծ պաստառ, Սարյանի Նկարներից Հայաստան նկարի իրենք արտանկարեցին, որը կտեսնեք բեմադրության ժամանակ։ Ունենք
0: ստուն արվեստների միաձուլում է ստացվել,
1: այո, Կիլիկիա երգչախումբը, որը ղեկավարում է Սոնա Գրիգորյանը,

0: Նույն կոնսերվատորիայում ենք սովորում, երաժիշտ, և շուտով, այդ արդեն թողնեմ Արմենին, որ սեպտեմբերից պիտի բացվի կայց նոր սերունդ մշակութային միությունում դասարան, որը կղեկավարի Արմեն Չիրոյանը։
1: Շատ լավ, այ յուրահատկությունից խոսեցի, քանի որ այստեղ այս մեծ, այսպես նախագծին միացել է նաև երաժշտությունը, միացել է նաև պարը, հիմա արդեն ասնենք այս պահին երաժշտական հատվածին, Լուսինե, դուք երկար ճանապարհ եք անցել Երևանի օպերայից մինչև եվրոպական բեմեր, այլ ինչպես ստացվեց ձեր համագործակցությունը, ինչպես ընդունեցիք այս նախագծին մասնակցելու առաջարկը։
2: Շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ իմ երեխաները հաճախում են արևի շողեր, դպրոց, և դա եղավ պատճառը, որ մենք ծանոթացանք ավելի մոտիկից Մարինայի հետ։ Ես արդեն գիտեի Մարինային, նախորոք միշտ հետևում էի իր արվեստին և միշտ հիանում էի գեղեցիկ խոսքով, և գնահատելով մեր հայերենի գեղեցիկ խոսքը, շատ ցանկանում էի, որ իմ երեխաները սովորեն գեղեցիկ խոսել, գեղեցիկ արտահայտվել, արտասանել, և դա պատճառ եղավ, այդպես մենք ծանոթացանք, և երբ ես տեսա Մարինայի աշխատանքը, կարելի ասել, ուղղակի հիացա, նա ինչպես էր երեխաների հետ աշխատում, և ինչպես է պահանջում, և երեխաները իմանալով դա, միևնույն է, իմանալով, որ դյուրին չէ,
1: ստապահան չէ, ուսուցչուհի է,
2: կարող եմ ասել, որ բոլորը, գրեթե բոլոր երեխաները սիրով հաճախում են, սիրով գալիս են արևի շողեր, և սա իսկապես հպարտություն է։ Սա եղավ առիթը, որ մենք ծանոթացանք, և տեսա, որ Անուշի պոեմը պետք է բեմադրվի, դե լինելով երաժիշտ արդեն բնականաբար մի անգամից ասեցի, Մարինա, եթե կցանկանաք, սիրով կարող եմ աջակցել, ինչ-որ Անուշից հատվածներ կատարել, և այսպես գաղափարը ծագեց, որ ինչու ոչ, պետք է միացնենք և կատարենք Անուշ օպերայից հատվածներով, այնտեղ կլինի արդեն պար, երաժշտություն և ամբողջական, իհարկե, քանի որ պոեմը երկար է, բնականաբար չէինք կարող ամբողջը մասն ամբողջը դնել, որոշ կրճատումներ կան, թե երաժշտական երգերի մեջ, թե ինչ-որ բան, բայց հիմնական մասերը պահված են, և շատ գեղեցիկ, այսպես մանկական բեմադրություն է ստացվում Անուշ պոեմի, Անուշ օպերայի, որի համար շատ ուրախ եմ, և սա իրադարձություն է, կարելի ասել, քանի որ առաջին անգամ է, որ այսպեսի լուրջ և կարևորագույն ստեղծագործությունը փորձում ենք ներկայացնել մեր հանրությանը։
1: Իսկ ինչ առանձնահատուկ տեղ ունի Անուշը հայկական երաժշտական ժառանգության մեջ, և արդյոք առաջին անգամ է, որ երգում է Անուշ։
2: Ուրեմն ես առաջինը չեմ, որ կասեմ, որ Անուշ օպերան մեր հայ երաժշտության գոհարներից է, բնականաբար դա բոլորը գիտեն, Անուշը ինքը հայկական երաժշտության ամբողջական կատարում է, օպերան է, որը կատարվել է, ես երգել եմ Անուշի ընկերուհի, երբ Հայաստանում էի, բայց ցավոք սրտի դերը Անուշի դեռ չեմ հասցրել կատարել, բայց հուսով եմ, որ ապագայում կլինի այդպիսի առիթ, երբ լինեմ Հայաստանում, և առաջին անգամ փաստորեն այսպես կարող եք լսել Անուշի կատարումը, ովքեր որ ներկա կլինեն։
1: Կարող ենք ասել, որ հայ օպերային երգչուհիների երազանքն է ինչ-որ տեղ անպայման Անուշի դերը կատարելը։
2: Իհարկե, բոլոր երգչուհիները, հատկապես սոպրանոները, միշտ էլ երազում են երգել Անուշ, քանի որ դա բխում է մեր հոգուց, մեր սրտից, դա մեր ազգայինն է, ազգային երաժշտությունն է, որը որ ներկայացնում է մեր ինքնությունը, հային, ամբողջությամբ։
1: Որպես օպերային երգչուհի, ինչպիսի զգացողություն է աշխատել երեխաների հետ։
2: Իսկապես նրանց երեխաները շատ հետաքրքրությամբ են լսում, և իրենց համար շատ երեխաներ կան, ովքեր կողքից են միշտ լսել հեռվից, բեմից կամ հեռուստատեսությամբ օպերային երգեցողություն, բայց երբ որ լսում են անմիջապես կողքից, դա շատ հետաքրքիր է իրենց համար, տպավորված են, և նույնիսկ երեխաներ կան, որ մոտեցան ինձ, ասեցին, որ մենք ցանկանում ենք երգել, մենք էլ ենք ցանկանում փորձենք կատարել, խոսքը դասական երգեցողության մասին է, իհարկե։
0: Երենություն Լուսինե ջան, այստեղ մի ավելում անեմ. Եթե այս երեխաներից, այս 36 երեխաներից երկուսը նույնիսկ տարիներ հետո ուսուցչի գործը ինչ է, մեր գործը ինչ է, այդ սերմերը ցանել է, եթե տարիներ հետո այդ երեխաներից նույնիսկ երկուսը այդ սերմը ցիլ տա, ես կհամարեմ, որ այս տարիների մեր արած աշխատանքի զուր չի եղել, որովհետև երեխան գալիս է փորձերի և ինքը լսում է դասական երաժշտություն, մեծ պատիվ է մեզ համար, որ այսպիսի երգչուհի է մեզ հետ համագործակցում, պար է սովորում է, ես ձեզ ասեմ, յուրաքանչյուր երեխա մեծից փոքր այդ փորձերին, բացի իր դերից, որը կարող է լինել մեկ նախադասություն, որտեվ ընդգրկել են բոլոր երեխաներին, ինքը պոեմը ծայրից ծայր անգեր գիտեն, երգերը գիտեն, և ինձ համար մեծ ամենամեծ գնահատականը, երբ Լուսինեն մի օր զանգահարեց, ասեց, Մարինա, այնքան շնորհակալ եմ ձեզ, Էկատուն Տաթևն ասեց, մամա, մի հատ կմիացնես Անուշը լսեմ օպերան, ինձ համար դրանից թանկ բան կարող է լինել, ոչ,
1: իհարկե.
2: Իմ աղջիկը միշտ իհարկե լսել է, տանը գիտի, որ իր մայրիկը երգում է, բայց երբ որ այսպես Անուշ օպերան արդեն հասկացավ եւ տեսավ,
1: իսկապես
2: դա այս զգացողությունը, եւ նա ցանկացավ ամբողջը տեսնել, հասկանալ, չնայած որ 8 տարեկան է։
1: Այս բեմադրությունին զատ ինձ հետաքրքիր է նաեւ, թե ինչ ծրագրեր ունեք դուք առաջիկա ամիսներին։
2: Առաջիկայում սպասվում է օգոստոսին Վենետիկում Մխիթար Սեբաստաս Ծննդյան 350 ամյակն է նշվելու, մեծ միջոցառումներ են լինելու այնտեղ, և այդ շրջանակներում այնտեղ ելույթներ ունեմ, ներկայացնելու եմ հայ հոգևոր և հայ դասական
0: երաժշտություն։
2: Այո, Ղազարոս։
1: Շատ լավ, այժմ անցնենք պարային հատվածին։ Այս պայն արդեն հետաքրքիր է, թե ձեր համագործակցությունն ինչպես ծնվեց, ինչպես պարը եկավ այս նախագծի մեջ, և ընդհանրապես պարը Անուշի աշխարհում առանձնահատուկ նշանակություն, ինչպես եք մոտեցել այս բեմադրությանը։ Սկսենք հենց սկզբից, համագործակցությունից։
3: Շնորհակալություն։ Ուրեմն ասեմ, որ մի անգամ մի օր զանգ ստացա Մարինեի կողմից, ինձ հրավիրեց հանդիպման, հանդիպեցինք միասին սուրճ խմելու, և ինձ պատմեց այս նախագծի մասին, որ ինքը արդեն սկսել էր աշխատել, կարծում եմ, հիշում եմ, երևի հունվար ամսին էր, որ հանդիպեցինք, շատ սա իմ համար առաջի անգամ էր, որ ես պետք է բեմադրություն անեմ, ու չիմանալով, որ սկզբից չէ իմանում, որ երեխաները ոչ մեկը ընդհանրապես պարած չէին,
1: բացառիկ,
3: այո, իհարկե, ես չէի պատկերացնում, ոնց պետք է կարողանամ, իհարկե, կան երկու երեխաներ, երկու երեք, որոնք եղել են իմ աշակերտները, որոնք մասնակցում են արևի շողերին, բայց բոլորը ընդհանրապես ոչ մեկը կյանքում ոչ մի անգամ պարարվեստից
0: շատ
3: հեռու էին, իհարկե, ներողություն արտահայտության համար, ու փորձեցի, ասեցի, եղավ Մարինա ջան, ասեցի, փորձեմ, գամ առաջին փորձին, տեսնենք, ու սկսեցի մտածելով իրենց, ոնց ասած, իրենց պարային մակարդակի համեմատ, փորձեցի ինչ-որ մի բան անել, որ մի բան ստեղծվի, որ երեխաները կարողանան արտահայտվել,
1: ոչ շատ դժվարությամբ,
3: այո, ոչ շատ դժվարությամբ արտահայտեն այդ ամեն ինչը, և ինձ թվում է ինչ-որ բան հաջողվեց, որովհետև շատ հատվածներ կան, որոնք իհարկե դա, եթե վերցնենք օրիգինալը, շատ դա անհնար էր, իհարկե, կատարելը, բայց փորձեցի ինչ-որ մի կերպ հասցնել մի տեղ, որտեղ, որ այսօր երևի դրա պատասխանը կդատականը կտա հանդիսատեսը։
1: Իսկ երեխաները հեշտությամբ են ընկալում հայկական պարային շարժումները։
3: Նայած երեխա, բայց ընդհանուր այո, կարող եմ ասել այո, որովհետև ես աշխատում եմ շատ չբարդացնել, շատ թեթև մատուցել, որ երեխաները կարողանան ըմբռնեն, և իրենք էլ իրենց հաճույքը առնեն։
1: Իսկ ընդհանուր քանի պար եք բեմադրել։
3: Օլմո, ճիշտ ասած, ամբարձում յայլա, ուզուն դարա, գուժերով պար, կինտոներ,
0: հարսանիկ, հարսի պարը,
3: կող պարը,
0: 5-6
3: պարը, շատ ավելի, կող պարը կա, հետո կա, ինչ կարելի, տարբեր բաներ կան,
0: 5-6 պարը,
3: 5-6, հա, 5-6
1: պատ. Իսկ հաճույքով են պարում երեխան։
3: Այո,
0: այո, այո, շատ։
3: Այդ կողմից այո, հանգիստ ենք, որովհետև այո, բոլորն էլ հաճույքով են
0: պարում։ Արմենի պրոֆեսիոնալիզմ է։
3: Շնորհակալ եմ։
0: Հերթական անգամ։
1: Բեմում Երևալու է։
0: Բեմում Երևալու է։
1: Իսկ նույն հարցս, ինչպեսի դուք նոր նախագծեր ունեք, այս հաջորդ տարին ինչպես է սկսվելու։
3: Հաջորդ տարին ուրեմն սեպտեմբերից սկսած կայս նոր սերունդ մշակութային միության
0: առաջարկով
3: սեպտեմբերից արդեն եղած երեխաները կգան այնտեղ բարի դասերի։
1: Հաստատ շարունակական է լինելու։
3: Եվ սեպտեմբերից կունենամ մի քանի դասարան սովորացնելու համար։
2: Իդեպ նշեմ, որ շատ երեխաներ կան, ովքեր որ հետաքրքրված են և հաճախ ինձ հարցնում են, արդյոք պարոն Չիլյանը շարունակելու այնտեղ դասավանդել, լինելու են դասեր թե ոչ, որտեղ
3: հանկացողներ
2: շատ կան։
3: Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։
0: Շատ սիրված ես, Արմեն։
3: Շնորհակալություն, շնորհակալություն։
0: Դե երեխաների թե ծնողների
1: կողմ։ Շատ լավ, իհարկե մենք էլ հաջողություն ենք մաղթում։ Շատ լավ, այժմ մի փոքր զրուցեմ մեր փոքրիկ դերակատարների հետ, Ելիզավետայի և Վահեի հետ, նախ առաջին հերթին քանի տարեկան եք յուրաքանչյուրդ, և ինչքան ժամանակ է, որ սովորում եք արևի շողերում։
4: Ես արդեն 11 տարեկան եմ և սովորում եմ 3 տարի արևի շողերում։
1: Իսկ դու։
5: Ես 14 տարեկան եմ և արդեն 7 տարի է, որ սովորում եմ արևի շողեր դպրոցում։
1: Իսկ հետաքրքիր, այ երկուսիդ մոտ է, երկուսը դեռ ինչպես կասեք, ձեզ ամենաշատը ինչ է դուրս գալիս այս դպրոցում, ինչն եք սիրում, ինչն եք լավ սովորում։
5: Ինձ դուր է գալիս այնտեղի երեխաները, դասերը, փորձերը։
4: Ինձ դուր է գալիս, որ ես կարող եմ հայ երեխեքի հետ շփվել։
1: Իսկ հեշտությամբ եք հայերեն լեզուն սովորում, գրել, կարդալ։
4: Այո, դա հեշտ է, երբ որ շատ ես աշխատում, միշտ էլ պետք է շատ աշխատել, որ մի բանին հասնել։
1: Շատ լավ, դու էլ ես այդպես շատ աշխատում։
5: Այո։
1: Այ հետաքրքիր է, երբ իմացար, որ Անուշի դերն ես խաղալու, ինչ զգացիր։
4: Սկզում շատ չէի հասկանում Անուշ պոեմը ինչից էր խոսում, բայց արդեն երբ որ խաղացի Անուշը, զգացի այդ գյուղական կյանքի զգացմունքը։
1: Իսկ ուրախացա, որ գլխավոր դերը հենց քեզ են վստահել։
4: Այո, ես շատ շատ ուրախացա, որ Անուշ եմ խաղալու։
1: Իսկ դու ինչպես պատրաստվեցիր քո Սարոյի կերպարին։
5: Ի սկզբանե ես պետք է լինեի հեղինակ, սակայն մեր ուսուցչուհի Մարինա Հովանեսյանը փոքրիկ փոփոխություն արեց և ես դարձա Սարո։
1: Ուրախացար։
5: Այո։
1: Իսկ ինչպես եք պատրաստում ձեր դերին, լրջության փորձեր եք անում, տունն եք փորձեր անում։
0: Հա, ես գնում եմ իրենց տուն եմ հասել մինչև Վահեն, քանի որ սկզբում դեռ գիտեք դժվար է այս տարիքում այդ դեռ երեխաները, չգիտեմ սիրալված ես թե ոչ, հարցս մի քանի անգամ տվել եմ, ասել է ոչ, բայց
1: ես
0: բայց պետք է այդ զգացումը, հիմա այս տարիքում դժվար է այդ սերը խաղալ, բայց որպեսզի հասնեմ իմ նպատակին և եթերներով եմ իրենց հետ բանով այդ WhatsApp-ով երեկոները միանում և նույնիսկ մայրիկին և հայրիկին հրավիրեցի մի անգամ փորձի, որպեսզի իրենք հասկանան ես ինչ եմ ուզում և տանը իր հետ աշխատեն, գնացի իրենց տուն, այս երեխուն հանգիստ չեմ թողնում, այսինքն անվերջ իրենց հետ կապի մեջ եմ։
1: Պաստորեն դժվար փորձությունների միջով են անցնում երեխաները։
0: Այո։
1: Հետաքրքիր է, իսկ կա օրինակ երկուսից որևէ մեկը մտածում է ապագայում եւս շարունակի թատրոնի գնալ, դասեր վերցնել, այս ուղղությամբ գնալ, ինչպիսի զգացողություններ ունեք այս պահին։
4: Այո, ես շատ կուզեի շարունակել խաղալ, դերեր ունենալ, որովհետեւ ինձ շատ դուր է գալի այդ խաղալը, դերի մեջ մտնելը։ Անուշով ես արդեն հասկացա, որ ինձ շատ դա շատ ինձ դուր է գալի։
1: Օքեյ, հարազատ է։
0: Եվ
1: հրաշալի աշխարհ։
0: Այո, հրաշալի ստացում։
1: Շատ լավ, որ միգուցե այստեղ արդեն ապագա դերասանուհի ունենք։
0: Շատ հնարավոր դավանդ ունի, այո։
1: Իսկ կարող եք յուրաքանչյուրդ մի քանի տող կարդալ Թումանյանից։
0: Կարիակներից։ Հիշում եք կարիակները, որ անցել
5: կարի։
1: Խնդրեմ, Վահե, դու սկսիր։
5: Հազար տարով, հազար դարով, առաջ թե ետ, ինչ կա որ, ես եղել եմ, կամ, կլինեմ հար ու հավետ, ինչ կա որ, հազար եսպես ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր, ես միշտ հոգի, թե ես երկի մեծ հոգու հետ, ինչ կա որ.
0: Ապրես, ապրես.
1: Հիմա լսենք ես.
4: Քայրակներից, քայրակներից չեմ հիշում, բայց բանաստեղծություն կարող եմ.
1: Ինչպես ցանկանաս.
4: Ես շնչում եմ միշտ կենթանի աստու շունչը ամենուր, ես լսում եմ նրա անլուր կանչնու շունչը ամենուր, վեհացնում է ու վերացնում ամենալուր իմ հոգին, տիեզերքի խոր մեղեդին աստու շունչը ամենուր.
1: Ճիշտ եք, իրեն կարծում եմ մեծ ապագա է սպասում, ուզեցիք։ Այս հետաքրքիր, ինչու է Անուշը շարունակում ապրել սերնդե սերունդ, և որն է ստեղծագործության գլխավոր ուղերձը երիտասարդների համար ըստ ձեզ։
0: Անուշը գլուխ գործոց է, սա սովորական պոեմ չի, Անուշի մեջ ինչն է հատկանշական, որ չկա ոչ Մասիս, ոչ Արարատ, ոչ հայրենասիրական ինչ-որ կոչեր չկան, բայց ինքը շատ հայկական է, որովհետև այդտեղ կա հայի շունչը,
1: հայկական կենցաղը,
0: հայի ավանդույթները, հայի երջանիկ և ողբերգական պահերը, որոնք շատ հայկական են, և Թումանյանը կարողացել է, այս գործի հանճարեղությունը նաև նրանում է, որ նա կարողացել է մարդկային անցնելով բնությունը կապել հերոսների ուրեմն ապրումների հետ, և ծայրից, նախերգանքից մինչև վերջերք, իրեն կարծես բնությունը դարձել է մասնակից մարդկային ապրումների և զգացումների։ Դա հանճարեղ է արված, դե Թումանյանը խոնարհումս նրա մեծի շատարկի նրա հանճարի առջև, և չգիտեմ, դա Թումանյանը Թումանյանը։
1: Իսկ ինչ եք կարծում, եթե Թումանյանը նստած լիներ մեր կողքին այս պահին, ինչ կմտածեր, երբ տեսներ, որ Ֆրանսիայում ծնված երեխաները խաղում են այսօր 21-րդ դարում իր ստեղծագործությունները։
2: Շատ զգացված կլիներ, բնականաբար, կհպարտանար, որ այսպիսի սերունդ ունենք, այսպիսի տաղանդավոր հայ երեխաներ։
0: Կասեր, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։
2: Այո։
1: Շատ լավ, և արդեն ամենավերջին կարևոր հարցս, հնարավոր է այլ բեմերում ևս խաղակ այս ներկայացումը, քանի որ գիտեմ, որ տոմսերը շատ արագ են սպառվել։
0: Այո, տոմսերը արդեն մեկ շաբաթ է տոմս չի մնացել։ Գաղտնիք բացանեմ, լավ, ասում եմ, որ չի կարելի նախապես խոսել, որտև չի ստացվի ինչ-որ բաներ, բայց ես չեմ հավատում նման բաներին, մեզ արդեն հրավիրել են Նիսից, փետրվարի ամսին, և հիմա բանակցություններ են գնում Վալանս, Գրենոբլ և Լիոն քաղաքներում Անուշը խաղալու համար։
1: Շատ լավ, սա հրաշալի լուր էր, կարելի է ասել։ Եվ հաղորդումը եզրափակելուց առաջ առաջարկում ենք, իհարկե, սիրելու ընկերներ, Անուշից մի փոքրիկ հատված Լուսինե Լևոնեի կատարմամբ։
2: Սիրով։

Այս հրաշալի հնչյունների ներքո ես շատ շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ սիրուն կնդիրներ, որ Հովհաննես Թումանյանի անուշ երաժշտական ներկայացումը կկայանա հունիսի 14-ին ժամը 18-ին Ալֆորվիլի Le 148 մշակութային կենտրոնում, մի ներկայացում, որտեղ հանդիպում են հայկական գրականությունը, երաժշտությունը, պարը եւ այս ամենը արևի շողեր դպրոցի երեխաների կատարմամբ։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Սիրով, IBFM-ի եթերում աղյուրյան հաղորդումներ, իսկ ես հրաժեշտ եմ դալիս ձեզ, մինչ մյուս ուրբաթ մեկ այլ թեմայի շուրջ, բարի օր բոլորիդ։

0: Yevchimatsang Teinchu. Yes chimatsa teinchu. Tu chimatsar teinch bes. Padahetsin mekmegu. Mer yerazneln arants mez. Padahetsin mekmegu u ganchetsin inch u kez. Yes chimatsa teinch bes. Tu chimatsar teinchu. Tu chimatsar teinch bes. Yes chimatsa teinchu. Pur munk prets zag gibes. Tashnutyun mer hoku. Yes eyutyam tartsa tu. Du eyutyam tartsar yes. Yes chimatsa teinch bes. Tu chimatsar teinchu. Խառնվեցին երկու ես ու դարձան մեկ ես ու դու։ Դու չիմացար թե ինչպես, ես չիմացա թե ինչու։ Բայց չներեց բախտը մեզ, ես դարձա ես, դու էլ դու։ Դու չիմացար թե ինչու, ես չիմացա թե ինչպես։ Ու փախվեցինք մեկ-մեկու ու հերացանք մշտապես։ Եվ չիմացանք թե ինչու, եւ չիմացանք թե ինչպես։
1: Vous écoutez IPFM 99.5.

Αχ, και ας είναι πες ασέλ. Որ քեզ հիշում եմ դեռ Ինչպես չասել, որ դու դեռ թանկ ես ինձ համար Ինչպես մեզ բաժանող արգելակը քանդել Ինչպես չգալ քեզ մոտ Ինչի համար Ինչպես չասել, որ դու Միայն դու չես թաղծում Ինչպես ասել, որ ես ծնվել եմ քեզ համար Ինչպես չասել, որ ես միշտ էլ քեզ եմ տենչում, սակայն ինչպես ասել, ինչի համար. Չէ, որ մենք բաժանվեցինք, կարծես իմ ցանկությամբ, եվ այս օրը պարզ էր, եվ ինձ, եվ քեզ համար. Հիմա ինչու ցավել անցած երջանկությամբ, եվ չցավել, ինչու, ինչի համար. Ինչպես... Ինչպես ասել նորից արի, արի, ինչպես չասել, որ ես ապրում եմ քեզ համար, գետ չխոստովանել ցավը մեր սրտերի, խոստովանել ինչու, ինչի համար։

ինձ ծափեր պետք չեն։ Արդեն այնպես եմ վարժվել ապտակին, որ թվում են թե ձեր այդ ափերից ծնված ծափերը։ Եղծավորությամբ ինձ լռեցնելու ձայնահաբեր են, լեզվակապեր են, ուշը քեղ դնչկալ։ Մինչդեռ ես այսպես բռի աներեսելի խոսում, մինչդեռ ես այսպես բռի աներեսելի խոսում եմ, խելար արվի պես լեռնալ անչնի վար, սարալ անչնի վար, վարար ու վարարելի խոսում եմ, վերացվում ծովի, որ դուք ամարվա հրին ու տապին, գակ արև խմեք իմ խճոտ ափին։ Ինձ ծափեր պետք չեն։ Արդեն այնպես եմ վարժվել դավերին, որ իմ ձեռքերով քամած ու մաքրած մաճառով լեցուն գավերին անգամ, ահով եմ նայում, չլինի թույն է, բայց և խմում եմ միշտ առաջինը, որ եթե հանկարծ մեռնելու բան է, լոք ինքս մեռնեմ, ու նոր ասում եմ, վայելեք մարդիկ, սա անվնաս է։ Իմ ճանապարհը ոչ թե ոտքիս տակ, այլ կներեք ինձ ուղիղ վրաս է, գլխիս վրա է, հոգուս վրա է, ու մի ապ սրտիս։ Եվ երբ խորթուբորդ պատնեշ է ելնում իմ ճանապարհին, ես տրորում եմ գլուխս, հոգիս ու մի ապ սիրտս, հարթում եմ ճամփան, որ իմ ետևից թե գալու լինեք, բանջ պատահի ձեր գլխին, հոգում ու մի ապ սրտին։ Իսկ դուք անցնում եք ինձ տրորելով, ձեր բախտի համար աստծուն է լուծ ծուռ պարանոցը սպարսավանքների պարանների մեջ միշտ հոլովելով, ու չեք է լզգում սատանան տան, որ ես էլ ձեզ պես ունեմ երկու ոտք, ամպոչ եմ ամպոս, հյուսված եմ ջղից, և որ սուր աչքեր պետք

0: burrăscă parzemul case. Martic, Mikich, Sertevec, Ceința marce, parc ierknei. Siruza impesem căștațel hima vor părânsca ceap im sărti vrea. Arărati ceap mahze cu dacvelea și ceap sirveloț. Zertevat siruz, bajin că hanem marta bănării. Որներենք նոյի վաղուց կրկրված տապանը թողնեն, հետա կրկրվեն նորի տապանով։ Բասկաթորներին կտան ձեր սիրոց, որ միջանցքներում դրված հասարակ ճկաթորներին վերից չնայեն։ Ախր երկուսն էլ նույն ծագումն ունեն, փայտից են շինված։ Մի քիչ ձեր կտամ մայթի ծառերին գարուն երազող չնչխոգին անդում, որը օրնի բում պարսատիկավոր տնատերերին խնդրագրի նման դիմում է գրում ու չի հասկացվում։ Հնոց ապանին կտամ ձեր սիրոց, որ մեր մեղապարտ մարմինների մեջ ջերմաստիճանը կարգավորելիս մուր է կուլ տալիս ու չի լվացվում։ Սեր կբաժանամ բաժանվածներին, որովհետև մեր միաբանության ամեն մի դաշինք մի վարոջախ է, մի ամուր տանիք, հոգեպարար երկ և աշխարով մեկ սպրվածներին իր տունը կանչող սիրասուն մոր ձերկ։ Զարմանալի բան, դուք բաժանվում եք, ես եմ մխկտում, ու ինձ թվում է, թե երկու կես եղած ձեր երեխան եմ, որը կա և կամ նոր պիտի լինի։ Իսկ հիմա իրոք ինձ ծափեր պետք չեն, քանի դեռ ես կամ ու ձեր կողքինը։ Ինձ պահեք, մարդիկ, ոչ թե ծափերով, այլ ձեր մարդկային մոտեցմամբ մաքուր, ոչ թե իմ գլխին մրուր թափելով, այլև զգալու զգացմամբ թաքում։ Ինձ մի բամբասեք չարած մեղքերս աշխարհին տալով, եթե շիրիմիս այցի եք գալու սկով ու լալով։ Ինձ պահեք այնպես, ինչպես պահվում ենք սերը ձեր սրտում, որին չեք մորթում, չեք դավաճանում և որին ավաղ մեկ-մեկ չեք ստում։
1: Amedia School, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons trois cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
2: C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
3: Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
4: J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
1: Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.
5: Samedi 13 juin à 19h, gala de fin d'année exceptionnelle organisée par la Croix-Bleue des Arméniens de France, section Astrique du Val-d'Oise. Au programme, troupe de danse Astrig, sous la direction artistique de Katharina et Aram Arzoumanian, école de langue sous la direction de Sona Sureken, troupe de danse Humbert, invité d'Arménie, directeur artistique Edgar Hovanisian, professeur de danse David Barhoudarian et Hasmik Artsoumi. Adresse, espace Charles Aznavour, avenue Paul Vaillant-Couturier à Arnouville. Pour réserver, appelez le 06 77 05 42 38 ou bien le 06 72 45 73 47.

0: Ivan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ։
2: 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններան վերջ լրագրողներու հետ առաջին ջեբազրույցին Փաշինյան իր ընտիմատիրները մեղադրեց ընդրագաշարկով ցայներ ապահովելու մեջ։ Ըստ Փաշինյանին առանց ընդրագաշարկի իր հիմնական մրցակիցները, ինչպես անգգոչե պատերազմի երակլուխ գուսակցությունը, այսինքն ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Թաշինքը ու Պարկավաչ Հայաստանը չէին գրնար հաղթահարել խորհրդարան անցնելու շեմը։ Նիկոլ Փաշինյան ասավ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 100% օրինական քվե, իսկ մյուս ուժերը ստացած են 100% ընդրագաշարկով քվե։ Ան ընդդիմությունը կնատադես նաև իրենց առաքելությունը վերցնելու կամ չվերցնելու քննարկումներով սպաղելու մեջ, անգերձ ասած, եթե չվերցնեն, կոնե 100% օրինական խորհրդարան կունենանք, ասավ վարչապետը։ Բացի այդ, Փաշինյան թադական համագարկը եւս մեղադրեց փդած ըլլալու մեջ, ան նաև զանոնք պատասխանատու նկատեց այն առումով, որ նախորդ ընդրություններուն ընդրագաշարկ դվազները ոչ թե գտնվին պանդ, այլ այս ընդրություններուն մասնակցելով գշարնագեն իրանց սև կորձը։ Ան ավելցուցվոր թադա իրավական համագարկեն պատասխան գագնգալ է, եւ թե ընդրություններուն ընդրագաշարկի մեջ բռնված յուրականչուր անց պետք է լա պանդը, եթե ոչ ուրեմն թադա իրավական համագարկը գգործե ընդեմ պետության, ուստի պետությունը պետք է արձականկե։ Իսկ նոր կառավարություն ձևավորելու մասին Նիկոլ Փաշինյան ակնարկեց, որ նոր գազմին մեջ մեծ փոփոխություններ պիտի չլան։ Հապկի մասին հարցումիմը վարչապետը պատասխանեց, թե Երևան պիտի շարունակե չվճարել հապկի անտամավճարը, եւ ան հայտարարեց, թե եթե անտամ երկիրները որոշեն Հայաստանին հապկեն հրացնել, Հայաստանին դիմաց այլ ընդրանք չի մնար, բացի ընդունիլ այդ որոշումը։ Ան նաև ավելցուց, որ այս վիճակով մտահոգ չէ։ Հիշեցնենք, Ռուսիո արդակին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրով հայտարարած էր, թե հապկի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ կայլերու ձեռնարկելու հարցը, քանի որ Երևանը անտամավճար չի վճարեր ավելի քան 2 տարի ի վեր։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը գետրոնական ընդրական հանձնաժողովեն պիտի պահանջի չեղարգել ընդրության արդյունքները։ Ուժեղ Հայաստանի ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան հայտնեց, որ եթե գետրոնական ընդրական հանձնաժողովեն առարգայական պատասխան չստանան, պիտի թիմեն նաև սահմանադրական տադարան։ Նշենք, որ սահմանադրական տադարան թիմելու մտադրության մասին ավելի գանուխ հայտնած էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքը։ Նարեկ Ղարաբեդյանի համաձայն ընդրություններուն եղած են գեղձիկներ եւ pedagogan աշխատողներուն ու զինվորներուն ուղղորդած են կվեարգել Փաշինյանի գուսակցության օկտին։ Հիշեցնենք, որ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակի գիրագի 14 հունիսին։ Մինչ այդ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը անվավեր ջանցած է 2 ընդրադեղամասերու կվեարգության արդյունքները։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը արդահայտ նիստին անդրադարձած է 2 ընդրադարասներու մեջ կվեարգության օրը արձանագրված խախտումներու եւ անջշտություններու մասին, անվավեր ջանցված է այս ընդրական դեղամասերու մեջ կվեարգության արդյունքները։ Մինչ Հայաստանի մեջ ընդդիմությունը չի ճանշնար ընդրություններու արդյունքները, աշխարհի առաջադար երկիրներու ներկայացուցիչները գշարունակեն շնորհավորական ուղերձներ հղել Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Այսպես Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդրություններուն դարած համոզիչ հաղթանակին համար։ Truth Social-ի իր էջին վրա Թրամփը գրածեց շատ հբարդ էր աջակցելու Փաշինյանի վերընդրության եւ գասկած չունի, որ անոր առաջնորդությամբ գեղեցիկ Հայաստանը պիտի հասնի մեծության ու հաջողության այնպիսի մագարտակներու, որոնք պիտի կերազանցեն ամենն համարձակ ագնգալությունները։ Հիշեցնենք, որ ավելի գանուխալ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոն շնորհավորած էր Հայաստանի վարչապետը։ Էրդողան ևս շնորհավորեց Պաշինյանի գուսակցության հաղթանակը։ Էրդողան ուղերձի մեջ գնշե հետևյալը. Իմ ժողովուրդիս եւ անցամբ իմ անունովս սրդանց կշնորհավորեմ ցեզ խորհրդարանական ընդրություններուն ցեր ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության արձանագրած հաջողության արդիվ եւ հաջողություն գմախտենք երրորդ անգամ ղարավարություն ծավալելու մեջ։ Էրդողան ընդգծած է նաեւ թե Լիովին գհավադա, որ դարաձաշրջանի մեջ երկարադեպ խաղաղության եւ գայունության հաստատման եւ այդ ուղությամբ անրաժեշտ համակորձակցության ապահովման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարական դեսլագանը հաջողությամբ պիտի հասցվի ավարդին։ Ան նաև Փաշինյանին մաղթած է առողջություն եւ բարեկեցություն, իսկ Հայաստանի ժողովուրդին փառկաբաջում եւ երջանկություն։ Նախաբեսալ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարութենան շնորհավորական ուղերձմը հղված էր։ Նշենք, որ Բելջիկայի եւ Պակիստանի նախագահները եւս շնորհավորած են Նիկոլ Փաշինյանը։ Սակայն Ռուսաստանն դեռ շնորհավորական ուղերձը չհղված Նիկոլ Փաշինյանին, ընդհակառակը Ռուսիո ղարավարության ներգաղթուցիչները գտնեն, թե Հայաստանի մեջ ընդրությունները անցած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշումներու դակ։ Այս մասին օրինակի համար հայտարարած է Ռուսիո արտաքին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովան։ Ըստ անոր, մեկ կողմ է Հայաստանի իշխանությունները աննախադեպ մեծ ձնշում կգադարեին ընդդիմության վրա, մյուս կողմ է արևմուտքի միջամտությունը նույնքան աննախադեպ ընդրական հոլովույթներու ձիրին մեջ։ Ան նաև անդրադարձած է այն մասին, թե Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությունը շոշափելի օգուտներ կբերե անոր։ Զախարովա ավելցուցած է, թե Բրյուքսելը աչք փակած է այն ամեն ինչին, վրա ինչ որ կգոչվի ժողովրդավարություն, սկզբունքներ, օրինականություն, մորցան եւ աղբամանը նետեցին իրենց սեփական գարկախոսները գերիշխան պետության ներքին գործերուն չմիջամտելու, ընդրական հոլովույթներու վրա ճաստելու եւ չներկրավելու գերիշխան ժողովուրդներու մասին, նշած Զախարովան։ Զարմանալի է, որ այս պնդումները գուկան Ռուսաստանեն, ուր ընդրությունները կգադարվին Պուտինի խիստ հսկողության դակ եւ ուր ընտիմատիրները կոչնչացվին, ինչպես Նավալնին, որ մահացավ ռուսական փանդին մեջ։ Թուրքիո հետ Մարգարայի անցագետը քանի մի օրով պիտի բացվի Լիբանանին մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար։ Գնշվի թե Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա անցագետը պիտի բացվի հունիս 12-ին մինչև 22-ը մարդասիրական բեռներու տեղափոխման համար։ Այս որոշումը դրված է Լիբանանի բնակիչներուն, որոնց կարգին իսրայելյան հարձակումներուն իբրև հետևանք դուժած հայ համայնքին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի ևս Թուրքիա բացած էր Մարգարայի սահմանային անցագետը Հայաստանն Սուրիա մարդասիրական օժանդակության բեռնագարկեր հասնելուն համար։ Նշենք, որ այս անցակետը այժմ չի գործեր Թուրքիո կողմէ 1993-ին իվեր սահմանը կոցելուն պատճառով։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandurere Vilma Guyumgjan.
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ, 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն վերջ լրագրողներու հետ առաջին ջեբազրույցին Փաշինյան իր ընտիմատիրները մեղադրեց ընդրագաշարկով ցայներ ապահովելու մեջ։ Ըստ Փաշինյանին, առանց ընդրագաշարկի իր հիմնական մրցակիցները, ինչպես անգգոչե պատերազմի երակլուխ գուսակցությունը, այսինքն ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Թաշինքը ու Պարկավաչ Հայաստանը, չէին գրնար հաղթահարել խորհրդարան անցնելու շեմը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 100%-ով օրինական քվե, իսկ մյուս ուժերը ստացած են 100%-ով ընդրագաշարկով քվե։ Ան ընդդիմությունը կնատադես նաև իրենց առաքելությունը վերցնելու կամ չվերցնելու քննարկումներով սպաղելու մեջ, անգերձ ասած, եթե չվերցնեն, կոնե 100%-ով օրինական խորհրդարան կունենանք, ասավ վարչապետը։ Բացի այդ, Փաշինյան թադական համագարկը ևս մեղադրեց փդած ըլլալու մեջ, ան նաև զանոնք պատասխանատու նկատեց այն առումով, որ նախորդ ընտրություններուն ընդրագաշարկ դվազները ոչ թե գտնվին պանդ, այլ այս ընտրություններուն մասնակցելով գշարնագեն իրանց սև կորձը։ Ան ավելցուցվոր թադա իրավական համագարկեն պատասխան գագնգալի, եւ թե ընդրություններուն ընդրագաշարկի մեջ բռնված յուրականչուր անց պետք է լապանդը, եթե ոչ ուրեմն թադա իրավական համագարկը գործի ընդեմ պետության, ուստի պետությունը պետք է արձականքե։ Իսկ նոր կառավարություն ձևավորելու մասին Նիկոլ Փաշինյան ակնարկեց, որ նոր գազմին մեջ մեծ փոփոխություններ պիտի չլան։ Հապկի մասին հարցումիմը վարչապետը պատասխանեց, թե Երևան պիտի շարունակե չվճարել հապկի անտամավճարը, եւ ան հայտարարեց, թե եթե անտամ երկիրները որոշեն Հայաստանին հապկեն հրացնել, Հայաստանին դիմաց այլ ընդրանք չի մնար, բացի ընդունիլ այդ որոշումը։ Ան նաև ավելցուց, որ այս վիճակով մտահոգ չէ։ Հիշեցնենք, Ռուսիա արդակին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրով հայտարարած էր, թե հապկի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ կայլերու ձեռնարկելու հարցը, քանի որ Երևանը անտամավճար չի վճարեր ավելի քան 2 տարի ի վեր։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը գետրոնական ընդրական հանձնաժողովեն պիտի պահանջի չեղարգել ընդրության արդյունքները։ Ուժեղ Հայաստանի ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան հայտնեց, որ եթե գետրոնական ընդրական հանձնաժողովեն արարգայական պատասխան չստանան, պիտի թիմեն նաև սահմանադրական տադարան։ Նշենք, որ սահմանադրական տադարան թիմելու մտադրության մասին ավելի գանուխ հայտնած էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքը։ Նարեկ Ղարաբեդյանի համաձայն ընդրություններուն եղած են գեղձիկներ եւ pedagogan աշխատողներուն ու զինվորներուն ուղղորդած են կվեարգել Փաշինյանի գուսակցության օկտին։ Հիշեցնենք, որ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակի գիրագի 14 հունիսին։ Մինչ այդ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը անբավեր ջանցած է 2 ընդրադեղամասերու կվեարգության արդյունքները։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը արդահերտ նիստին անդրադարձած է 2 ընդրադարասներու մեջ կվեարգության օրը արձանագրված խախտումներու եւ անջշտություններու մասին, անվավեր ջանցված է այս ընդրական դեղամասերու մեջ կվեարգության արդյունքները։ Մինչ Հայաստանի մեջ ընդդիմությունը չի ճանշնար ընդրություններու արդյունքները, աշխարհի առաջադար երկիրներու ներկայացուցիչները գշարունակեն շնորհավորական ուղերձներ հղել Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Այսպես Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդրություններուն դարած համոզիչ հաղթանակին համար։ Truth Social-ի իր էջին վրա Թրամփը գրածեց շատ հբարդ էր աճակցելու Փաշինյանի վերընդրության եւ գասկած չունի, որ անոր առաջնորդությամբ գեղեցիկ Հայաստանը պիտի հասնի մեծության ու հաջողության այնպիսի մագարտակներու, որոնք պիտի կերազանցեն ամենեն համարձակ ագնգալությունները։ Հիշեցնենք, որ ավելի գանուխալ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոն շնորհավորած էր Հայաստանի վարչապետը։ Էրդողան ևս շնորհավորեց Պաշինյանի գուսակցության հաղթանակը։ Էրդողան ուղերձի մեջ գնշե հետևյալը. «Իմ ժողովուրդիս և անձամբ իմ անունովս սրդանց կշնորհավորեմ ձեզ խորհրդարանական ընտրություններում ձեր ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության արձանագրած հաջողության արդիվ և հաջողություն գմախտենք երրորդ անգամ կառավարություն ձևավորելու մեջ»։ Էրդողան ընդգծած է նաև, թե Լիովին գհավատա, որ դարաձաշրջանի մեջ երկարատև խաղաղության և գայունության հաստատման և այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ համագործակցության ապահովման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարական տեսլականը հաջողությամբ պիտի հասցվի ավարտին։ Ան նաև Փաշինյանին մաղթած է առողջություն և բարեկեցություն, իսկ Հայաստանի ժողովրդին փառկավաճում և երջանկություն։ Նախաբեսալ Թուրքիո արտաքին գործոս նախարարութենը շնորհավորական ուղերձը հղված էր։ Նշենք, որ Բելջիկայի և Պակիստանի նախագահները ևս շնորհավորած են Նիկոլ Փաշինյանը։ Սակայն Ռուսաստանն թեր շնորհավորական ուղերձը չհղված Նիկոլ Փաշինյանին, ընդհակառակը Ռուսիո կառավարության ներկայացուցիչները կբնդեն, թե Հայաստանի մեջ ընդրությունները անցած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշումներու դակ։ Այս մասին օրինակի համար հայտարարած է Ռուսիո արտաքին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովան։ Ըստ անոր, մեկ կողմէ Հայաստանի իշխանությունները աննախադեպ մեծ ճնշում կգադարեին ընդդիմության վրա, մյուս կողմէ Արևմուտքի միջամտությունը նույնքան աննախադեպ էր ընդրական հոլովույթներու ձիրին մեջ։ Ան նաև անդրադարձած է այն մասին, թե Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությունը շոշափելի օգուտներ կբերէ անոր։ Զախարովա ավել ցուցած է, թե Բրյուքսելը աչք պակած է այն ամեն ինչին վրա, ինչ որ կգոչվի ժողովրդավարություն, սկզբունքներ, օրինականություն, մորցան և աղբամանը նետեցին իրենց սեփական գարկախոսները գերիշխան պետության ներքին գործերուն չմիջամտելու, ընդրական հոլովույթներու վրա չաստելու և չներկրավելու գերիշխան ժողովուրդներու մասին, նշած է Զախարովան։

Այս որոշումը դրված է Լիբանանի բնակիչներուն, որոնց կարգին Իսրայելյան արձակումներուն իբրև հետևանք դուժած հայ համայնքին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի ևս Թուրքիա բացած էր Մարկարայի սահմանային անցակետը Հայաստանն Սուրիա մարդասիրական օժանդակության բեռնակարգեր հասցնելուն համար։ Նշենք, որ այս անցակետը այժմ չի գործեր Թուրքիո կողմի 1993-ին իվեր սահմանը կոցելուն պատճառով։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Pashinyanը ամեն քնով երկարացեց իր իշխանությունը հավելյալ 5 տարիով։ Դժբախտաբար հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցան հերթական գեղձված ազգային ժողովի ընտրությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրերուսակցությունը իկոր ստրավ օրինական և անօրինական ամեն միջոց բավարար կվերջանալու և Փաշինյանը 5 տարի ևս վարչապետի պաշտոնին համար վերընտրելու նպատակով։ Փաշինյան խախտած է Հայաստանի ընդրական օրենսդրության բազմաթիվ թրույթներ։ Ան իր կարոզարշավին համար օգտագործած է պետության հսկայական միջոցները, այսպիսով չարաշահելով վարչապետի իր պաշտոնը։ Ան հրամայած է ցերպակալել ընդդիմության հարյուրավոր անդամներ, անոնց ուղղելով ընդդիմություններում միջամտելու շինձու մեղադրանքներ։ Ան սպառնացած է ցերպակալել ընդդիմատիր կուսակցությունների ղեկավարները, այդպիսով ալբոտնահարելով թատարաններու անկախությունը։ Ան այս սպառնալիքները գրտնած է նույնիսկ ընդդիմություններու օրը իր հաղթանակի ելույթին ժամանակ։ Մեկ տարի առաջ Փաշինյան հրամայեց ցերպակալել հայտնի գործարար Սամուել Ղարաբեդյանը, որ քանի մամիս անօրինական գերբով բանդարկվել է ետք, այժմ գտնվի դնային գալանքի տակ։ Այսպիսով Փաշինյան զրկեց իր հիմնական ընդդիմադիր մրցակիցը խորհրդարանական ընտրություններուն կարուզարշավ կատարելու կարելությունը։ Վարշավեդ հավանաբար շինձու մեղադրանքներով պիտի ցերպակալի ամենու հայոց կաթողիկոսը, շարունակելով իր վրեժխնդրական հարձակումները հայ արահետական Սուրբ Եկեղեցու վրա։ Անոր հրամանով Փարսայժյան քանի հոգևորականներ ամիսներ շարունակ անարդարորեն բանդարգվեցան, թեև անոնցմեն երուքին խապանման միջոցը վերջերս փոխարինված է տնային գալանքով։ Փաշինյան նաև ընդրական իրավունքին զրկած է տասնյակ հազարավոր արցախահայեր, որոնք տարիներ շարունակ եղած են Հայաստանի քաղաքացիներ, վախնալով, որ անոնք պետք է քվեարկեն երկուսակցության թեմ։ Երբ Մոսկվայի մեջ բնակվող հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիները որոշեցին մեկնել Հայաստան ազգային ժողովի ընտրություններում մասնակցելու համար, Փաշինյան հրամայեց Զվարթնոց օդակայանի մեջ և Երևան Հայաստան Վրաստան Հայաստան սահմանին արգելապակել անոնց տեղաշարժը իբրև բադրվակ օգտագործելով 25-օրյա զինվորական վարժողական հավաքներուն մասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Ասիկա իրականության մեջ ակնհայտ փորձ էր խոչընդոտելու Հայաստանի քաղաքացիներուն ընդրական իրավունքի գործադրությունը։ Այս բոլորեն ետք ըստ հաղորդումներու նրողներուն շուրջ 50%-ը ավելի քան 700,000 քաղաքացիներ կվերգած է Փաշինյանի ուսակցության օգտին, անդեսելով անոր ծախողած կառավարումը, որ պատճառ դարձավ 2020 թվականի պատերազմին արձանագրված գործանարար վարդության, խլելով հազարավոր զինվորներու կյանքեր և ավելի մեծաթիվ վիրավորներ պատճառելով։ Այնուհետև ընդդուլ դվավ, որ 2023-ին Ադրբեջան բռնակրավի ամբողջ Արցախը, 2019 թվականին իր գադարած Արցախը Հայաստանը և վերջ հայտարարությունը ետք։ Անանդեսեց Բաքուի մեջ բանդարկված Արցախի հայ ղեկավարներու ծանր վիճակը, շսադարեց 120,000 արցախահայերու իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքին և ցախողեցավ իր բարտականության մեջ ազատագրելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի այն հատվածները, որոնք 2021 և 2028 թվականներին ի վեր կգտնվին ադրբեջանական բռնակրման տակ։ Փաշինյան Հայաստանի հասարակությունը բաժեց սևերու և սպիտակներու, այսինքն իր համագիրներուն և ընդդիմադիր խոսներուն միջև։ Ան երկրի բոլոր հարցերուն համար գեղձ գերբով մեղադրեց նախկին ղեկավարները, թեև արդեն 8 տարի է, որ ինքնավար է վարշավետի պաշտոնը։ Ան բարակեց արցախահայությունն ու հայաստանցիները և թշնամություն սերմանեց Սփյուռքի նկատմամբ։ Անոր գործանարար քայլերը կշարունակվին։ 2020-ի պատերազմենի վեր ան գադարած է այն բոլոր զիջումները, զորս պահանջած է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ան համաձայնած է փոխել Հայաստանի սահմանությունը և կքննարկի նախին 4 ադրբեջանական անկլավներու փոխանցում Ադրբեջանին։ Ընդդիմադիր այն փոքր գործակցությունները, որոնք ունեին անցողի 4% շեմը հաղթահարելու իրադարձական կարելություն, վերջեր մասնակցեին ընդդիմություններուն, քանի որ անոնց ցայներուն 50%-ը Հայաստանի արդարոց ընդրական օրենսդրության համաձայն պիտի վերապաշխվի Փաշինյանի գործակցության։ 16 գործակցություններու և 2 թաշիկներու մասնակցությունը ընդդիմություններուն չափազանց շատ է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար։ Հունիսի 7-ին, երբ Կվեներուն թեր միան շնչի մասը հաշվարգված էր, Փաշինյան շտաբեց հայտարարել ընդդիմություններուն իր հաղթանակին մասին, այդպիսով ճնշում գործադրելով կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին վրա իր գուսակցությունը հաղթող հրճակելու համար, ասիկա բացահայտ միջամտություն էր ընդրական գործընթացին։ Փաշինյան հաջողեցավ մոլորեցնել հայ ներողներուն մեծամասնությունը խոստանալով գոյություն չունեցող խաղաղություն։ Ալիևը չի շտաբերսու ակրը խաղաղության պայմանակիրը, քանի որ գանգալել նորանոր զիջումներ գործել Փաշինյանին։ Նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին Սպիտակ դամ մեջ միացյալ նահանգներուն նախագահ Տրամփի Ալիևի և Փաշինյանի միջև կայացած հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի համար չանտեսացավ ամիսը ճնշում, որ Ստեբերզին սուրակրել պայմանակիրը։ Այնուամենայնիվ ամեն փանչի կորսված հայ ժողովրդը Փաշինյանին սերպազատվելու երկրորդ գարելություն ունի։ Հրաշիկ ամիսներուն, երբ հայ ժողովրդին թիմի հանրակը վեյով հաստատվելու կամ մերժելու Հայաստանի նոր սահմանության իր ավելի ճիշտ Ալիևի դարբերակը, պետք է կորզացրել բոլոր ճանկերը զայն դաբալելու համար, թե Փաշինյանը պետք է գարելի ամեն ինչ անոր հաստատումը ապահովելու։ Քանի որ Ալիևը խաղաղության համաձայնագրի սուրակությունը պայմանավորած է նոր սահմանության ոտնգրմամբ, Փաշինյան քաղաքականապես կորզանած պետք է լա, եթե չստանա ժողովրդին համաձայնությունը։ Նույնիսկ եթե անմերժի այդ պահում հրաժարական դալ, բայց ամեն պետք է դառնա հայ ազգի զաղրի առարգան և Ադրբեջանի ու Թուրքիո բանջարները բավարարելու անոր մեծ ծրագրերը պետք է անհետանան։ Վերջապես անոնց համար, որոնք անդադար կգտնեն մեզի Փաշինյան քննադատողներուս, թե հայ ընդրողները արդեն ասած են իրենց խոսքը և մենք իրավունք չունենք միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերուն, ահա իմ հետևյալ բարձրաներս։ Առաջին, ես չեմ միջամտել Հայաստանի ներքին գործերուն, ես պարզապես օգտվում եմ իմ գործիքը ազատ արտահայտելու իրավունքեն։ Երկրորդ, իբրև լրագրող և ազատ երկրի մեջ ապրող քաղաքացի, ես իրավունք ունեմ արտահայտելու իմ գործիքս որևէ նյութի շուրջ, հատկապես Հայաստանին առնչվող կարևորագույն հարցերու վերաբերյալ։ Երրորդ, ինչու երբ գործիք կայդեմ Չինաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսիայի և Ճապոնիայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններու վերաբերյալ, ոչ ոք զիսկ մեղադրեմ միջամտության մեջ, բայց երբ կանտրատարնամ հայրենիքիս, Փաշինյանի գոմնագիստները ամենաբես կփորձեն լրացնել զիս։ Չորրորդ, իբրև Հայաստանի երկքաղաքացի, ես ունեմ բոլոր իրավունքները արտահայտելու իմ գործիքս և ներգրավվելու Հայաստանի ներքին գործերու մեջ։ Հինգերորդ, ի վերջո Փաշինյանի գոմնագիստներուն իրական խնդիրը ոչ թե այն է, թե արդյոք ես Հայաստանի մասին խոսելու իրավունք ունիմ, այլ այն փաստը, որ ես կքննադատեմ Փաշինյանը, եթե ես կովապանեի զայն, անոր աշակիցներեմ ոև մեկը չէր բնտեր, թե ես այդ իրավունքը չունիմ։ Փաշինյանի աշակիցները պետք է ավելի մտահոգ լայն գործողություններով օտար երկրյա ղեկավարներու, որոնց կարգին Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպական Միության և Ռուսիո, որոնք միջամտած են Հայաստանի ընդրություններուն։ Շնորհակալություն։

Boturlön. Դերացարցին մրցանակապաշխութենեն, ով հնարերը այս պարպարոս պարը։ Զարուհի երջանիկ, բայց քիչ մհոգնած հանդեսին հուզումներեն, իր ոսկեզոծ քրքերուն ծրարը թևին դակ, կեղեցիկ, մանարիկ ու զարիվեր փողոցներեն գանցներ։ Դուներուն առջև նստած կուլբա հյուսող գիներուն, փոբիկ ոտքով հողին վրա փոշիներուն մեջ բազվզող, դաբլդգող դողոց մեջեն, զինքը թիդող կեղչուկներուն նետելով հբարդությամբ ու քիչ մնալ արհամարանքով լեցված նայվածքը։ Հաղթական վերադարձմը իրենիներուն կով, իրենց տնագը, վերը, քեղին մեկ ծայրը, այնքան խալխուլ, այնքան հին դնակ, որ կովիդուներուն գրտնելուն համար միայն գարձես կանքուն գմնար։ Ինքը իր 16 տարիներու ծլումովը, իր գենսապույր երդասարտությանը բոլոր ճխություններովը, այս մութ ու աղդոտ խրճիթին մեջ, աղբերու բարարդ պողպոչումով ձաղգած վարդի մդբավորությունը գցկեր։ Հոս սագայն իր շրջանավարդ բոլոր ցնցահույս խնդությունը անդեղի գտվեր այս աղքատության հանդեպ։ Քիչ մը առաջ արդասանված ջարեն, դնորենին ու հոգապարծության իրեն շրայլած կովեստներեն, ու ժողովրդին ծափահարություններեն, որ ամեն մեկ մրցանակի շնորհվելուն կգրկնվեին։ Ամեն գերբ շնորհավորություններու, գրեթե խոստումներու, երբ նրանք ծաղկեպուն չեն, ոչինչ կմնար ահա իր ցերկը։ Դանը սեմեն ներս ոտկը գողաց վարգյանեն։ Իր հիվանդ ու ցավակար մայրը անգողիններ, ու բզդիկ եղբորը ցնցոդիներ հակած 4 տարու երեխայիմը, ջճալու, բորալու ցայնը, որ փողոցին ծայրեն գլսվեր, թշկոհության մշտնչենական աղաղագը այս աղքատիկ դան ճշմարիտ ցայնը ըլլալ կտվեր։ Բահմը մոր անգողինին մոտ գնաց, ցուցնելու անոր իր արած մրցանակներուն շքեղ գազմվածքը, որ հիվանդ կնոջ մեն ավելի քեդինը դախտագին վրա մորցված մանգիգին ուշադրությունը կրավեց իսկույն։ Հետո վեր ելավ իր փոքրիկ խցիկը, խնամքով զդեղելու, բահելու համար այս ամենը իր տասակրկերունքով, որոնց այնքան անսկությամբ սպասված վերջավորությունը գպերեր, սպասելով, որ լավագույն գյանքի մը սկսնավորությունն ալ պերեր միասին։ Այդ գյանքը կկուշագեր, կդեսներ, գրեթե գվայելեր գանխավ իր երևակայության մեջ։ Գանխահաս զարկացումով մը իր աջաբարած իմացականությունը, իր շուրջ իրական մտնոլորդեն շուտով դուրս հաներ զինքը։ Ուսումնական աղջիկ մներ հիմա, լիովին իրակործելով փապակները իր մորը, բորսո մեջ երկար դարիներ ըստնդվություն ու սպասավորություն ընողգին, որ իր գաթովը մեծուցած օդար աղջիկներուն ուսումնական օրիորդներ դառնալը դեսնելով, իր աղջիկն ալ անոնց պես տեսնելու պարասիրությունը ու անցկությունը ունեցեր էր։ Զավգինքով դառնալուն և նույնիսկ դեռ չդարձած, որևէ ձաղկ ու զողողություն չեր խնայեր անոր դալու այն գրթությունը, որ քեղին մեջ են հարուստի զավակը գրնար ձեռք բերել։ Բոլսո հայ հանումներուն գենցաղին վրա հիանալի փաներ բատմաձեր իր աղջկան, այնչապ, որ ջոխություններու, վայելքներու, արասպելախարն ավանդություններով լեցուցեր էր անոր հոգին։ Զարուկ իր բզդիկ տասնգերներուն մեջ փանկիցողներ ամենատեն, բջիր արձակելու գարողը, որուն յետին իր բոլիս աբրած մորը հեղինակությունը գար։ Դպրոցին մեջ Զարուհին բսագեր էր իր վրա տրված բոլոր ագնգալությունները։ Ամեն տարի, ինչպես այս վերջին դարինալ, առաջին կհանդիսանար քնություններուն մեջ, ծափերով ողջունված ու չորբաջիներու աղջիկներեն ավելի փարավորված։ Եվ մայր ու աղջիկ, միևնույն լրին ու տաքուն համացանությամբ, քեղչուկ կյանքի վեր աստիճանի մը հասնելու դենչանքը կսնուցանեին իրենց սրդին մեջ։ Վարժարանին մեջ իր բոլսեցի վարժուհին կդարելակործիալ գնոջ դիբարմը Զարուգին աչքին, մնացածը ամբողջացուց։ Մայրաքաղաքեն հերանալուն համար անգիալ հրեշտակի մծևերը ուներ այս կինը և քեղացի աղջիկներուն կով ապրելու, անոնց պան սորվեցնելու բարդականությունը բադիժ մգրելու պես իքործ կտներ։ Բոլիսը, իր բոլիսը, հիշելու արիտը չեր պաղցներ։ Կերակույն պաղտադության եզրը, որ ունդակ, բոլոր կեղը, կեղացին ու կեղին տբրոցը գնգջեր,
գպճացներ։ Զարուկ, երբ բարձրակույն գարկը անցավ, ընկերուհիմը եղավ անոր, այնքան ավելի մտերիմ, որքան միևնույն խուլ դրդուն չգար երկուքին ալ սրդին մեջ։ Ընտերցանությունն ալ եղավ իր բաժինը բերելու այս մադաղ հոգին խրովեցնող հովերուն մեջ։ Եվ դպրոցական վերջին դարին, երազամոլ դարին եղավ չքնաղ ու անթարց դարին, որուն մեջ կախկենի գյանքը, իր բոլոր չնչին մարամասնություններովը, անմիտ գարկ ու սարկովը, այլ ազանությամբ, բարքերու արդոնիալ ազատությամբը, կունակեղ երանքներու ծիրանի կոդիմը բես իր կեղացիի նսեմ մտնոլորդին վրա կկծակրվեր ամեն վարկյան։ Արդուն գանուխ աղբյուրինքով հավաքված էին մահալեին աղջիկները, գիները, մեի մեկ թույլ, մեի մեկ բարխաչ ցերքերնին։ Գանուխ գանուխը սկսելով իրենց տնեցի աշխատավորի մի օրինակ վաստակը ու պամպասանքը։ Աղբյուրը ամեն անցած դարձածի, ամեն կայտագոտյանց արձագանքի կետրոնավայրն էր։ Տելեֆոնի ընդունարանի մբես ուրգելուրը իսկույն գդարածվեր քեղին մեջ 1001 պերաններով։ Բարևներեն, առաջ անցնելու բզդիկ բեջերեն ետկը, իսկույն ամենեն հետաքրքիր ու լավադեղյակ գինը բոլոր քեղին օրվա նոր լուրը հաորդեց ներկաներուն։ Գիտեք աղջիկներ, Օհանջանը զարուգը ուզեր է։ Օհանջանը չհավատալու, զարմանալու բզդիկ մրմունջմը, որուն վրա նախանցի բզդիկ հովմը կտրճտեր, հանտար ծովիմը մագերևույթը պոտ-պոտող թեթև կամիմը հբումին բես։ Օհանջանը արույկ ու գորովի գդրիչմը, որուն վրա էին գարկելու աղջիկ ունեցող բոլոր մայրերու աչկերը։ Աբայե պոտուրովը, որ իր ճղուտ, բայց աղվոր գնգան մնախանցը շարժելու չապ պարացև սրունքին պումպը գկրգեր, չեպկենեն թուրս պորտկացող լանչկին դոգուն գամարովը, իրեն բես բարձրահասակ մարդոց հադուկ կալվածքին բզդիկ երերումովը, որ բճրանքի բես պամը գավերցներ արնագան հրաբույրին վրա, իրոք աղվոր դղամը ներանի գա, որուն յազմայով պատտած ձուր պեսին երգար ձոբը ուսը գծեցեր։ Իր նորապույս ու նուր պեխին ոլորկը առանց ուզելու շատ մսիրդեր այրած ու մրգածեր։ Ասոնց բոլորին վրա զույգ մը եզի ու աղվոր արդիդեր բարզ ռնջբերությամբ առաջ եգած, բնավորությամբ մաքուր ու տարմ հոդը, բարզությունը, քիչ մնար ռամգությունը բահելով իր վրա և հբարդանալով այդ ռամգությունովը, որ գվայել էր իրեն։ Եվ սակայն կացեր եգեր քիտնական աղջիկը իրեն գին առնելու որոշում դվեր է ահա։ Դարօրինակ ամուսնության կաղապար, որ իր մտքին մեջ մդեր ու իր գամքին հագարակ հետս հետեք կամվեր ու հաստատվեր էր հոն։ Դյումային խոսքին համեմատ այնքան ավելի խոր, որքան զարգեր էր այդ կաղապարին վրա։ Բզդիկ մը վերլուծելով քեղին են ուսյալ աղջիկը, ինքը ռամիկ ու անուսմարտ, իրենգին առնելու պարասիրութենեն ավելի ճշմարիտ ու հիմնական համագրությունը այս ընտրությունը թերածրած էր իրեն։ Եվ աղքատ աղջիկ մը չկավորութենե ազատվելու, համեստ, բայց անտոր գենցաղ մը անոր ընձայելու ներքին կոհոնագությունը ավելցած էր այդ համագրության վրա։ Ու այս բոլոր մտածումներով առաջնորդված Օհանջան իր մորը խուլ ընդդիմանության հակառակ զարուգը ուզելու ելերեր օրին մեկը, անոր շրջանավարտ լալեն 6 ամիս անցած չանցած։ Այս պախտը, որովհետև իրոք պախտ մներ ասիգա, աղբյուրինքով հավաքված գիներուն միացայն գարձիկին նայելով, միայն զարուգին աչքին չերևաց սակայն։ Իր քիտնական աղջիկի երազներեն ռամիկ զարթնում մներ ասիգա, չուրգրող, լատլվացող աղջիկներուն սովորական ու կրեհիկ ամուսնությունը հողագործի մը հետ անոր կովիդ ու թժնտակ ապրուստին մշտնչենական մասնակցությունը, հերգելու, ցանելու, քաղելու սահմանված գործունեություն մը ծորենի, հարթի, աղբի կապված երդասարտության մը հետ։ Ահա բոլոր ըստուկությունը, որ այս ամուսնությունը իրեն կխոստանար։ Ու մարդ մը թեմը, որ իր աղվոր երիտասարդի բոլոր հրաբույրները կգործընցներ քեղացիի անշնոր հագուստներովը։ Զարուկ լավակույն սեբեց իր աղքատությանը մեջ մնալ,
կանտե այս տողուն հետ կարկվիլ։ Իզուր ասկագաններ մեջ մտան և ավակերեցը եգավ զինքը խոստովանեցնելու։ Պան մը օգուտ չրավ, աղջիկը անթրթվելի մնաց իր որոշումին վրա։ Միջնորդելու եգող մարդիկ մեգիկ-մեգիկ ելանկացին։ Ձեր հորակույր մը մնաց հոն, համարելով զարուգը համոզելու, կետ անոր մերժումին բաճար հասկնալու համար։ Աղջիկս, ինչու չես ուզեր օհանջանը։ Ես փոթուրլը մարդու հետ չեմ գարկվիր, պատասխանեց զարուկ։ Իրոք, փոթուր չուներ անդղան, որուն հետ տարիմը վերջը զարուկ ամուսնացավ։ Բոլիսեն եգեր ինգերեր այդ քյուղը, չեմ գիտեր ինչ կերպով, ուասկային վարժարանին մեջ դնորեն տասադույի բաշտոն մգվարեր քիչ մը ադենե իվեր։ Զարուգին աչքին քիդության, ազնվության ու ճաշակի ներկայացուցիչներ այդ ազազուն ու վդիտ երդասարդը, որ բարձուկ ակաղաղի ու թեմինին զիջողություն ընող մարդումը ցևեր ուներ քեղացիներուն մեջ։ 500 ղրուշ էր իր ամսականը, որ քեղ դեղերու մեջ մեծ բան է հարգավ, և որ ամեն բարակայի մեջ իր չնչին արժեքեն շատ ավելի էր։ Իր գիսագադար ամեն գերբով թերի ուսումը գադարյալ իմաստակ մը մեր դկետ ուսուցիչներուն ճշմարիտ դիբարը ըրաձեր զինքը։ Ավելցուր ասոր վրա բահանչկոտ մեծամդությումը ոչ մեկ պան քիթին չտնող մարդու պնավորությունը։ Ահա զարոգին ընդրած ամուսինը, մայրաքաղաքեն եգած մեկը, որ օր մը զինքը հոն դանելու ամեն երաշխավորությունները գնձայեր։ Արդարև այս էր իրենց խոսակցությանց մեջ հաջախող հանքերքը, երբ որ բոլիս երթանք։ Անգեղ ձեր այս մարդը, և որ զարուգին հետ մայրակաղակ դառնալու ծրակիրը կուց է 1000-երորդ անգամը ըլլալով կբարձեր անոր շլացած աչքին առջև։ Քանի անգամ բոլիսը նգարակրեր, բացադրեր։

0: regard, հանդիպում արվեստի հիշողության և ստեղծագործ աշխարհի հետ։ Ամեն ուրբաթ ժամը 11-ին Հայ FM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն, Հայ FM-ի եթերում աղի ռոգյախ հաղորդաշարն է։ Դուք կարող եք մեզ նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio Հայ FM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-hyp.com։ Այսօր մենք կխոսենք մի ստեղծագործության մասին, որը վաղուց արդեն դարձել է ոչ միայն գրական կամ երաժշտական ժառանգություն, այլև հայկական ինքնության մի մասը Հովհաննես Թումանյանի Անուշի մասին։ Գրված ավելի քան 1 տարի առաջ Անուշը պատմում է սիրո, ավանդույթի, արժանապատվության և ողբերգության մասին։ Այս պատմությունը ոգեշնչել է բազմաթիվ արվեստագետների, իսկ 1912 թվականին կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանն այն վերածեց հայկական առաջին ազգային օպերաներից մեկի, որը մինչ օրս շարունակում է հուզել հանդիսատեսին Հայաստանում և Սփյուռքում։ Այսօր Ֆրանսիայում հայկական մշակույթի փոխանցման այս կարևոր առաքելությունը շարունակում են իրականացնել բազմաթիվ կազմակերպություններ և կրթական կենտրոններ։ Դրանց շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի Արևի Շողեր հայկական դպրոցը, որն իր աշակերտներին ոչ միայն սովորեցնում է հայերեն լեզուն, այլև փոխանցում է մեր ժողովրդի մշակույթը, պատմությունը, երգն ու պարը։ Հենց այս դպրոցի սաների մասնակցությամբ բեմ կբարձրանա Անուշ երաժշտական ներկայացումը, որը տեղի կունենա հունիսի 14-ին ժամը 18-ին Ալֆորվիլի Լուսոն 48 մշակութային կենտրոնում։ Այս գեղեցիկ նախաձեռնության շուրջ այսօր հյուրընկալել ենք ներկայացման գեղարվեստական ղեկավար, բայց մինչ այդ ասմունքող երաժիշտ հայերենի ուսուցչուհի Մարինա Հովանիսյանին, միջազգային մրցույթների դափնեկիր սոպրանո Լուսինե Լևոնեին, բարուսույց Արմեն Չիլոյանին, ինչպես նաև մեր երկու երիտասարդ դերակատարներին, որոնք մարմնավորում են Անուշին՝ Ելիզավետա Ալվերցյանին և Սարուին՝ Վահե Սավգուլյանին, բարև ձեզ և բարի գալուստ Հայ FM։
2: Բարև ձեզ։
1: Մարինա, նախ պատմեք Արևի Շողեր դպրոցի մասին, ինչ առաքելություն ունի այդ Ֆրանսիայի հայ համայնքում։
3: Նախ երևի թե սկսեմ նրանից, որ Արևի Շողերը հիմնադրել են արդեն Լուսահոգի իմ ճանաչած ամենագեղեցիկ մարդկանցից մեկը, Տանյա Թութունջյանը, Արմենուհի Պետրոսյանի հետ 2012 թվականին, և 6 տարի Արմենուհին այստեղ աշխատելով հրաշալի հիմք է դրել երեխաներին, որոնք մինչև օրս դեռ սովորում են Արևի Շողերում, բազմաթիվ ծրագրեր են արել Զարթիր Լաոյի հետ ներկայացումներ, Զարթիր Լաոն, և այս ամենը կատարվել է Կայծ Նոր Սերունդ Մշակութային Միության պատերի ներքո և Հովանու ներքո։ Իդեպ այսօր Կայծ Նոր Սերունդ Մշակութային Միության 25-ամյակն է, և ուզում եմ շնորհավորել բոլորին,
1: շնորհավոր
3: և մաղթել բոլոր անդամներին քաջ առողջություն, համբերություն, իմաստնություն, որպեսզի շարունակեն այս ազնիվ գործը, որը սկսել են արդեն 25 տարի առաջ։ Ինչ վերաբերում է Արևի Շողերին, ես հայտնվեցի այստեղ շատ պատահական, որովհետև նույն Արմենուհին, որ արդեն դասավանդում էր այնտեղ, ինձ հրավիրեց, խնդրեց, որպեսզի ես փոխարինեմ մի ուսուցչուհու, որը ստիպված էր մեկնելու Հայաստան։ Եվ երբեք ինձ չի թվացել, որ ես կարող եմ, այսինքն անել այդ գործը, ինչպես յուրաքանչյուր նորմալ մարդ, ես միշտ կասկածով եմ մոտենում այն ամենին, ինչ անում եմ։ Եվ այդպես սկսեցի գործը, և այնպես ստացվեց, որ արդեն 8 տարի է այստեղ եմ, ոչ ես կարողացա երեխաներից բաժանվել, ոչ էլ երեխաներին ձանից։ Եվ փառք Աստծո, կարծես թե անհամեստություն ուզում եմ, որ չհնչի, որպես անհամեստություն չհնչի, բայց կարծում եմ, որ ստացվում է։
1: Ես գիտեմ նաև, որ ամեն տարեվերջին շատ գեղեցիկ ներկայացմամբ եք դուք ավարտում։
3: Տարին երկու անգամ։
1: Տարին երկու անգամ նույնիսկ, այո։
3: Մեկ նոր տարուն, մեկ էլ տարեվերջին։
1: Այ հետաքրքիր է, ինչպես ծնվեց այս տարի հենց Անուշը բեմադրելու գաղափարը, ինչու ընտրեցիք հենց Թումանյանի այս ստեղծագործությունը։
3: Մենք Թումանյանով ծնվում ենք, Թումանյանով մեռնում ենք, և Թումանյանը հենց ի սկզբանե յուրաքանչյուր Արևի Շողեր մտածի երեխան, առաջին իսկ օրվանից Թումանյանի հեքիաթներից ենք սկսում փոքրիկ ներկայացումներ ենք անում, Անուշը ինձ ներշնչեց հենց Անուշի դերակատարը, Էլիզավետան, այսպես նայեցի, ասի մարդ շատ անուշ է, աչքունքը շատ անուշ էր, եւ ինքն է մեղավորը, իսկական անուշ է, եւ ինքն է մեղավորը այս ամենի, եւ ինքն էլ հրաշալի խաղում է այդ դերը, եւ զարմանալի է, որ 11 տարեկան երեխան կարողանում է այդքան մտնել կերպարի մեջ, այդքան հասուն կերպով հասկանալ անուշի ապրումները, այդ խելագարության տեսարանը, որ տեսնեք, խելագարվեք, թե ոնց է խաղում. Ի խոսքով, այդպես իրենից սկսվեց Անուշը։ Այս ներկայացման վրա սկսեցինք աշխատել, ավելի ակտիվ փորձերը սկսեցինք անել, գրեթե երբեր փետրվարի ամսից, որովհետև մինչ այդ երեխաներին յուրաքանչյուրին իր հայերենի դասընթացների ժամանակ փոքրիկ-փոքրիկ իրենց դերերը պարապում էինք, բայց միացնելու պրոցեսը սկսվեց փետրվարի ամսից։ Դժվարություններ շատ եղան նաև հուսահատության պահեր, թե երեխաների, թե ինձ մոտ։
1: Ինչու դժվար էր իրենց համար հայերեն
3: ոչ թե հայերենը միայն, այլ ընդհանրապես ներկայացումը ինքը հեշտ ներկայացում չի, եւ պոեմը ինքնին արդեն հեշտ չի, հատկապես Լորվա Բարբարը յուրացնելի երեխաների համար դժվար էր, բայց աշխատասիրության շնորհիվ հաղթահարեցինք, եւ այսօր արդեն կիրակի օրը բեմ ենք անում, ժամը 6-ին համեցեք բոլորը, հրավիրում ենք բոլորիդ, եկեք եւ կիսեք մեր եւ գնահատեք մեր արած աշխատանքը, որովհետեւ արդեն հանդիսատեսը կասի, թե ստացված է կամ ոչ, որովհետեւ կան գործեր, որոնց կարելի է կամ պետք է մոտենալ, կամ պետք չէ մոտենալ, երբ մոտենում ես, պիտի լավ անես, ինձ թվում է ստացված է։
1: Շատ լավ, այնինչ հետաքրի է, ձեր կարծիքով ինչպես կարելի այսօր Սփյուռքում մեծացող երեխաներին կապել հայկական մշակույթի հետ։
3: Այնպես ինչպես մենք ենք անում, ես փորձում եմ ինձ մոտ, գիտեք ինչպես է, ոչ միայն տար սովորեցնել երեխաներին, այլ բացի հայոց լեզվի և գրականության, նախ սկսվեց նրանից, որ երեխաներին սկսեցի բանաստեղծություններ տալ, դե լինելով ինքս ասմունքով, այդ բանաստեղծությունները այնպես չէին արտասանում, ամեն մեկը կարծես դերի մեջ էր մտնում, և հետո կամաց-կամաց սկսվեց ներկայացում դնել, ինձ համար ինքնանպատակ չի եղել, բայց քանի որ այդ ներկայացումներից երեխաների խոսքը դառնում է էլ ավելի հարուստ, նրանց բառապաշարը, նոր բառեր են սովորում, նոր դարձվածներ, խոսքը դառնում է ավելի հստակ, ավելի հայեցի, շեշտադրումները ճիշտ, ավելի գունեղ է դառնում նրանց ընթերցանությունը, ներկայացումները դրան են օգնում, եւ թվում է, թե այն բոլոր ժամերը, որոնք օգտագործել ենք հայերեն լեզվի մայրենի դասերից զատ, այսինքն փոխարինել ենք ներկայացումների փորձերով, թվում է, թե երեխաներ ինչ-որ բան կորցրել են, բայց ոչ, հակառակը միայն ձեռք են բերել, և կանցնեն տարիներ, այս երեխաները կհասունանան, ամեն մեկը կդառնա հասուն մարդ, կմոռացվեն այս դժվարություններն էլ, այս երկարատև փորձերի հոգնություններն էլ, բայց
1: հիշի միայն արդյունքը,
3: այս գլուխ գործոցը հայ պոեզիայի կմնա յուրաքանչյուրի հիշողության մեջ։
1: Իսկ գիտեմ, որ մի շատ յուրօրինակ բեմադրություն եք պատրաստել, նախ սկսենք հենց հրավերից, որը ինքնին արդեն յուրօրինակ էր, որ խնդրեմ, կարող եք ընթերցել այս հրավերը, որ ես ինքս էլ կարդալուց այնպեսինս են, լուսին շպիտ եկավ դեմքիս, հաճույքով եմ կարդացել։
3: Բազմած լուսնի նուրբ շողերին, հովիտ հևին թրջելով, իմ սաները դպրոցի հավաքվեցին գիշերով, եկեք հայեր, ուզող, չուզող, դուք էլ եկեք, միացեք, եկեք ջահել սիրահարի, սիրուց խոսենք ես գիշեր։
1: Իրոք, որ շատ գեղեցիկ էր, իրոք, սենց ոնց որ հենց այս ներկայացման համար լիներ, այո, ամեն ինչ մեջ ներ։
3: Որովհետև վերցված է Թումանյանից, հիմքը Թումանյանն է, և ամեն ինչ կա մեջ այն։ Ես նաև ուզում էի նշել մի կարևոր փաստ, որ Կայց նոր սերունդ մշակութային միության Հովանու ներքո աշխատում են նաև, մենք ունենք

0: կայց նորսերունք մշակութային միության միությունում դասարան, որը կղեկավարի Արմեն Չիրյանը։
1: Շատ լավ, այ յուրահատկությունից խոսեցի, քանի որ այստեղ այս մեծ, այսպես նախագծին միացել է նաև երաժշտությունը, միացել է նաև պարը, հիմա արդեն ասնենք ավելի միատ այս պահին երաժշտական հատվածին, Լուսինե, դուք երկար ճանապարհ եք անցել Երևանի օպերայից մինչև եվրոպական բեմեր, այլ ինչպես ստացվեց ձեր համագործակցությունը, ինչպես ընդունեցիք այս նախագծին մասնակցելու առաջարկը։
2: Շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ իմ երեխաները հաճախում են արևի շողեր, դպրոց, և դա եղավ պատճառը, որ մենք ծանոթացանք ավելի մոտիկից Մարինայի հետ։ Ես արդեն գիտեի Մարինային նախորոք, միշտ հետևում էի իր արվեստին և միշտ հիանում էի գեղեցիկ խոսքով, և գնահատելով մեր հայերենի գեղեցիկ խոսքը, շատ ցանկանում էի, որ իմ երեխաները սովորեն գեղեցիկ խոսել, գեղեցիկ արտահայտվել, արտասանել, և դա պատճառ եղավ, այդպես մենք ծանոթացանք, և երբ ես տեսա Մարինայի աշխատանքը, կարելի ասել, ուղղակի հիացա, նա ինչպես էր երեխաների հետ աշխատում, և ինչպես է պահանջում, և երեխաները իմանալով դա, միև նույն է, իմանալով, որ դյուրին չէ,
1: ուսուցչուհի
2: չէ, ուսուցչուհի է, կարող եմ ասել, որ բոլորը, գրեթե բոլոր երեխաները սիրով հաճախում են, սիրով գալիս են արևի շողեր, և սա իսկապես հպարտություն է։ Սա եղավ առիթը, որ մենք ծանոթացանք, և տեսա, որ Անուշի պոեմը պետք է բեմադրվի, դե լինելով երաժիշտ, արդեն բնականաբար մի անգամից ասեցի, Մարինա, եթե կցանկանաք, սիրով կարող եմ աջակցել, ինչ-որ Անուշից հատվածներ կատարել, և այսպես գաղափարը ծագեց, որ ինչ ոչ, պետք է միացնենք և կատարենք Անուշ օպերայից հատվածներով, այնտեղ կլինի արդեն պար, երաժշտություն և ամբողջական, իհարկե, քանի որ պոեմը երկար է, բնականաբար չենք կարող ամբողջը մանրամասն ամբողջը դնել, որոշ կրճատումներ կան, թե երաժշտական երգերի մեջ, թե ինչ-որ բան, բայց հիմնական մասերը պահված են, և շատ գեղեցիկ, այսպես մանկական բեմադրություն է ստացվում Անուշ պոեմի, Անուշ օպերայի, որի համար շատ ուրախ եմ, և սա իրադարձություն է կարելի ասել, քանի որ առաջին անգամ է, որ այսպեսի լուրջ և կարևորագույն ստեղծագործությունը փորձում ենք ներկայացնել մեր հանրությանը։
1: Իսկ ինչ առանձնահատուկ տեղ ունի Անուշը հայկական երաժշտական ժառանգության մեջ, և արդյոք առաջին անգամ է, որ երգում եք Անուշ։
2: Ուրեմն ես առաջինը չեմ, որ կասեմ, որ Անուշ օպերան մեր հայ երաժշտության գոհարներից է, բնականաբար դա բոլորը գիտեն, Անուշը ինքը հայկական երաժշտության ամբողջական կատարում է, օպերան է, որը կատարվել է, ես երգել եմ Անուշի ընկերուհի, երբ Հայաստանում էի, բայց ցավոք սրտի դերը Անուշի դեռ չեմ հասցրել կատարել, բայց հուսով եմ, որ ապագայում կլինի այդպիսի առիթ, երբ լինեմ Հայաստանում, և առաջին անգամ պաստորեն այսպես կարող եք լսել Անուշի կատարումը, ովքեր որ ներկա կլինեն։
1: Կարող ենք ասել, որ հայ օպերային երգչուհիների երազանքն է ինչ-որ տեղ անպայման Անուշի դերը կատարելը։
2: Իհարկե, բոլոր երգչուհիները, հատկապես սոպրանոները, միշտ էլ երազում են երգել Անուշ, քանի որ դա բխում է մեր հոգուց, մեր սրտից, դա մեր ազգայինն է, ազգային երաժշտությունն է, որը որ ներկայացնում է մեր ինքնությունը հային, իր ամբողջությամբ։
1: Որպես օպերային երգչու, ինչպեսի զգացողություն է աշխատել երեխաների հետ։
2: Իսկապես նրանց երեխաները շատ հետաքրքրությամբ են լսում, և իրենց համար շատ երեխաներ կան, ովքեր կողքից են միշտ լսել հեռվից, բեմից կամ հեռուստատեսությամբ օպերային երգեցողություն, բայց երբ որ լսում են անմիջապես կողքից, դա շատ հետաքրքիր է իրենց համար, տպավորված են, և նույնիսկ երեխաներ կան, որ մոտեցան ինձ, ասեցին, որ մենք ցանկանում ենք երգել, մենք էլ ենք ցանկանում փորձենք կատարել, խոսքը դասական երգեցող ծովության մասին է, իհարկե։
3: Երեգություն, Լուսինեն ջան, այստեղ մի ավելում անեմ, եթե այս երեխաներից, այս 36 երեխաներից երկուսը նույնիսկ տարիներ հետո ուսուցչի գործը ինչ է, մեր գործը ինչ է,

0: այդ սերմերը ցաներլ են, եթե տարիներ հետո այդ երեխաներից նույնիսկ երկուսը այդ սերմը ծիլ տա, ես կհամարեմ, որ այս տարիների մեր արած աշխատանքի զուրջ չի եղել, որովհետև երեխան գալիս է փորձերի և ինքը լսում է դասական երաժշտություն, մեծ պատիվ է մեզ համար, որ այսպիսի երգչուհի է մեզ հետ համագործակցում, պար է սովորում է, ես ձեզ ասեմ, յուրաքանչյուր երեխա մեծից փոքր այդ փորձերին, բացի իր դերից, որը կարող է լինել մեկ նախադասություն, որտեղ ընդգրկել են բոլոր երեխաներին, ինքը պոեմը ծայրից ծայր անգեր գիտեն, երգերը գիտեն, եւ ինձ համար մեծ ամենամեծ գնահատականը, երբ Լուսինեն մի օր զանգ արեց, ասեց, Մարինա, այնքան շնորհակալ եմ ձեզ, եկատուն Տաթևն ասեց, մամա, մի հատ կմիացնես Անուշը լսեմ օպերան, ինձ համար դրանից թանկ բան կարող է լինել, ոչ,
1: իհարկե. Իմ աղջիկը միշտ իհարկե լսել է, տանը գիտի, որ իր մայրիկը երգում է, բայց երբ որ այսպես Անուշ օպերան արդեն հասկացավ եւ տեսավ,
2: այլ զգացողություններ
1: առաջացավ, իսկ դա այլ զգացողություններ, եւ նա ցանկացավ ամբողջը տեսնել, հասկանալ, չնայած որ 8 տարեկան է։
2: Այս բեմադրությունին ծած ինձ հետաքրքիր է նաեւ, թե ինչ ծրագրեր ունեք դուք առաջիկա ամիսներին։
1: Առաջիկայում սպասվում է օգոստոսին Վենետիկում Մխիթար Սեբաստաս Հուսնանյան 350 ամյակն է նշվելու, մեծ միջոցառումներ են լինելու այնտեղ, եւ այդ շրջանակներում այնտեղ ելույթներ ունեմ, ներկայացնելու եմ հայ հոգեվոր եւ հայ դասական
0: երաժշտություն։
1: Այո, Ղազարոս։
2: Շատ լավ, այժմ մասնենք պարային հատվածին։ Այս պայն արդեն հետաքրքիր է, թե ձեր համագործակցությունն ինչպես ծնվեց, ինչպես պարը եկավ այս նախագծի մեջ, եւ ընդհանրապես պարը Անուշի աշխարհում առանձնահատուկ նշանակություն, ինչպես եք մոտեցել այս բեմադրությանը։ Սկսենք հենց սկզբից համագործակցությունից։
3: Շնորհակալություն։ Ուրեմն ասեմ, որ մի անգամ մի օր զանգ ստացա Մարինեի կողմից, ինձ հրավիրեց հանդիպման, հանդիպեցինք միասին սուրճ խմելու, եւ ինձ պատմեց այս նախագծի մասին, որ ինքը արդեն սկսել էր աշխատել, կարծում եմ, հիշում եմ, երևի հունվար ամսին էր, որ հանդիպեցինք, շատ սա իմ համար առաջին անգամ էր, որ ես պետք է բեմադրություն անեմ, ու չիմանալով, որ սկզբից չէ իմանում, որ երեխաները ոչ մեկը ընդհանրապես պարած չէին,
2: բացառիկ,
3: այո, իհարկե, ես չէի պատկերացնում, ոնց պետք է կարողանամ, իհարկե, կան երկու երեխաներ, երկու երեք, որոնք եղել են իմ աշակերտները, որոնք մասնակցում են արևի շողերին, բայց բոլորը ընդհանրապես ոչ մեկը կյանքում ոչ մի անգամ պարարվեստից
0: շատ
3: հեռու էին, իհարկե, ներողություն արտահայտության համար, ու փորձեցի, ասեցի, եղավ Մարինա ջան, ասեցի, փորձեմ, գամ առաջին փորձին, տեսնենք, ու սկսեցի մտածելով իրենց, ոնց ասած, իրենց պարային մակարդակի համեմատ, փորձեցի ինչ-որ մի բան անել, որ մի բան ստեղծվի, որ երեխաները կարողանան արտահայտվել,
2: ոչ շատ դժվարությամբ,
3: այո, ոչ շատ դժվարությամբ արտահայտեն այդ ամեն ինչը, եւ ինձ թվում է ինչ-որ բան հաջողվեց, որովհետեւ շատ հատվածներ կան, որոնք իհարկե դա, եթե վերցնենք օրիգինալը, շատ դա անհնար էր իհարկե կատարելը, բայց փորձեցի ինչ-որ մի կերպ հասցնել մի տեղ, որտեղ որ այսօր երևի դրա պատասխանը կդատականը կտա հանդիսատեսը։
2: Իսկ երեխաները հեշտությամբ են կարում հայկական պարային շարժումները։
3: Նայած երեխա, բայց ընդհանուր այո, կարող եմ ասել այո, որովհետև ես աշխատում եմ շատ չբարդացնել, շատ թեթև մատուցել, որ երեխաները կարողանան ըմբռնեն եւ իրենք էլ իրենց հաճույքը առնեն։
2: Իսկ ընդհանուր քանի պար եք բեմադրել։
3: Օլմո, ինչն ասած, ամբարձում յայլա, ուզուն դարա, գուժերով պար, կինտոներ, հարսանիքը, հարսի պարը, հարսի պարը, կող պարը,
0: 5-6
3: պարը, շատ ավելի, կող պարը կա, հետո կա, ուտեղ ինչ կարելի, տարբեր բաներ կան,
0: 5-6 պարը,
3: 5-6, հա, 5-6 պարը,
2: իսկ հաճույքով են պարում երեխան,
3: այո,
0: շատ,
3: այո,
0: շատ,
3: այդ կողմից այո, հանգիստ ենք, որովհետև այո, բոլորն էլ հաճույքով են
0: պարում, Արմենի պրոֆեսիոնալիզմը,
3: շնորհակալ եմ,
0: հերթական անգամ,
2: բեմում Երևալու
0: է, բեմում Երևալու է։
2: Իսկ նույն հարցս, ինչպիսի դուք նոր նախագծեր ունեք, այս հաջորդ տարին ինչպես է սկսվելու?
3: Հաջորդ տարին ուրեմն սեպտեմբերից սկսած կայս նոր սերունդ մշակութային միության առաջարկով սեպտեմբերից արդեն եղած երեխաները կգան ընդեղ բարի դասերի,
2: հաստոր շարունակական է լինելու,
3: եւ սեպտեմբերից կունենամ մի քանի դասարան սովորացնելու համար։
1: Իդեպ նշեմ, որ շատ երեխաներ կան, ովքեր որ հետաքրքրված են եւ հաճախ ինձ հարցնում են, արդյոք պարոն Չիլյանը շարունակելու այնտեղ դասավանդել, լինելու են դասեր թե ոչ, որտեղ
3: ցանկացողներ
1: շատ կան։
3: Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։
0: Շատ սիրված ես, արմեն։
3: Շնորհակալություն, շնորհակալություն։
0: Դե երեխաների թե ծնողների
2: կողմ։ Շատ լավ, իհարկե մենք էլ հաջողություն ենք մաղթում։ Այլ շատ լավ, այժմ մի փոքր զրուցեմ մեր փոքրիկ դերակատարների հետ, Ելիզավետայի և Վահեի հետ։ Նախ առաջին հերթին, քանի տարեկան եք յուրաքանչյուրդ և ինչքան ժամանակ է, որ սովորում եք արևի շողերում?
4: Ես արդեն 11 տարեկան եմ և սովորում եմ 3 տարի արևի շողերում։
2: Իսկ դու?
5: Ես 14 տարեկան եմ և արդեն 7 տարի է, որ սովորում եմ արևի շողեր դպրոցում։
2: Իսկ հետաքրքիր, այ երկուսից մոտ է, երկուսը դեր, ինչպես կասեք, ձեզ ամենաշատը ինչ է դուրս գալիս այս դպրոցում, ինչն եք սիրում, ինչն եք լավ սովորում?
5: Ինձ դուր է գալիս տեղի երեխաները, դասերը, փորձերը։
4: Ինձ դուր է գալիս, որ ես կարող եմ հայ երեխեքի հետ շփվել։
2: Իսկ հեշտությամբ եք հայերեն լեզուն սովորում, գրել, կարդալ?
4: Այո, դա հեշտ է, երբ որ շատ ես աշխատում, միշտ էլ պետք է շատ աշխատել, որ մի բանին հասնել։
2: Շատ լավ, դու էլ ես այդպես շատ աշխատում։
5: Այո։
2: Այ հետաքրքիր է, երբ իմացար, որ Անուշի դերն ես խաղալու, ինչ զգացիր?
4: Սկզում շատ չէի հասկանում Անուշ պոեմը ինչից էր խոսում, բայց արդեն երբ որ խաղացի Անուշը, զգացի այդ գյուղական կյանքի զգացմունքը։
2: Իսկ ուրախացա, որ գլխավոր դերը հենց քեզ են վստահել։
4: Այո, ես շատ ուրախացա, որ Անուշ եմ խաղալու։
2: Իսկ դու ինչպես պատրաստվեցիր քո Սարոյի կերպարին?
5: Սկզբանե ես պետք է լինեի հեղինակ, սակայն մեր ուսուցչուհի Մարինա Հովանեսյանը փոքրիկ փոփոխություն արեց և ես դարձա Սարո։
2: Ուրախացար։
5: Այո։
2: Իսկ ինչպես եք պատրաստում ձեր դերին, լրջության փորձեր եք անում, տունն եք փորձեր անում?
0: Ես գնում եմ իրենց տուն եմ հասել մինչև Վահեն, քանի որ սկզբում դեռ գիտեք դժվար է այս տարիքում, դեռ երեխաները չգիտեմ սիրահարված ես թե ոչ, հարցս մի քանի անգամ տվել եմ, ասել է ոչ, բայց պետք է այդ զգացումը, հիմա այս տարիքում դժվար է այդ սերը խաղալ, բայց որպեսզի հասնեմ իմ նպատակին և եթերներով եմ իրենց հետ բանով այդ WhatsApp-ով երեկոները միանում և նույնիսկ մայրիկին և հայրիկին հրավիրեցի մի անգամ փորձի, որպեսզի իրենք հասկանան ես ինչ եմ ուզում և տանը իր հետ աշխատեն, գնացի իրենց տուն, այս երեխուն հանգիստ չեմ թողնում, այսինքն անվերջ իրենց հետ կապի մեջ եմ։
2: Պաստորեն դժվար փորձությունների միջով են անցնում այ երեխաները։
0: Այո։
2: Հետաքրքիր է, իսկ կա օրինակ երկուսից որևէ մեկը մտածում է ապագայում եւս շարունակի թատրոնի գնալ, դասեր վերցնել, այս ուղղությամբ գնալ, ինչպիսի զգացողություններ ունեք այս պահին?
4: Այո, ես շատ կուզեի շարունակել խաղալ, դերեր ունենալ, որովհետեւ ինձ շատ դուր է գալի այդ խաղալը, դերի մեջ մտնելը։ Անուշով ես արդեն հասկացա, որ ինձ շատ դա շատ ինձ դուր է գալի։
2: Ոքե հարազատ է։
0: Եվ հրաշալի
2: ստացում
0: է։ Այո, հրաշալի ստացում է։
2: Շատ լավ, որ մի գուցե էստեղ արդեն ապագա դերասանուհի ունենք։
0: Շատ հնարավոր դավանդ ունի, այո։
2: Իսկ կարող եք յուրաքանչյուրդ մի քանի տող կարդալ Թումանյանից։
0: Կարիակներից, հիշում եք կարիակները, որ անց
5: է կարի։
2: Խնդրեմ, Վահե, դու սկսի։
5: Հազար տարով, առաջ թեյետ, ինչ կա որ, ես եղել եմ, կամ կլինեմ հար ու հավետ, ինչ կա որ, հազար եսպես ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր, ես միշտ հոգի, եզիրքի մեծ հոգու հետ, Ինչ կա որ։
2: Ապրես,
5: ապրես։
2: Հիմա լսենք քեզ։
4: Քայրակներից, քարակներից չեմ հիշում, բայց բանաստեղծություն կարող եմ։
2: Ինչ կա ցանկանաս։
4: Ես շնչում եմ միշտ կենթանի Աստծո շունչը ամենուր։ Ես լսում եմ նրա անլուր կանչնու շունչը ամենուր։ Վեհացնում է ու վերացնում ամենալուր իմ հոգին։ Եզերքի խոր մեղեդին Աստծո շունչը ամենուր։
2: Ճիշտ եք, իրեն կարծում եմ մեծ ապագա է սպասում։ Այս հետաքրքիր, ինչու Անուշը շարունակում ապրել սերնդե սերունդ։ Եվ որն է ստեղծագործության գլխավոր ուղերձը երիտասարդների համար ըստ ձեզ։
0: Անուշը գլուխ գործոց է։ Սա սովորական պոեմ չի։ Անուշի մեջ ինչն է հատկանշական, որ չկա ոչ Մասիս, ոչ Արարատ, ոչ հայրենասիրական ինչ-որ կոչեր չկան, բայց ինքը շատ հայկական է, որովհետև այդտեղ կա հայի շունչը,
2: հայկական կենցաղը,
0: հայի ավանդույթները, հայի երջանիկ և ողբերգական պահերը, որոնք շատ հայկական են, և Թումանյանը կարողացել է, այս գործի հանճարեղությունը նաև նրանում է, որ նա կարողացել է մարդկային անցնելով բնությունը կապել հերոսների ուրեմն ապրումների հետ, և ծայրից նախերգանքից մինչև վերջերք իրեն կարծես բնությունը դարձել է մասնակից մարդկային ապրումների և զգացումների։ Դա հանճարեղ է արված։ Դե Թումանյանը խոնարհում ըս նրա մեծի շատակի նրա հանճարի առջև, և չգիտեմ, դա Թումանյանը Թումանյանը։
2: Իսկ ինչ է կարծում, եթե Թումանյանը նստած լիներ մեր կողքին այս պահին, ինչ կմտածեր, երբ տեսներ, որ Ֆրանսիայում ծնված երեխաները խաղում են այսօր 21-րդ դարում իր ստեղծագործությունները։
1: Շատ զգացված կլիներ բնականաբար, կհպարտանար, որ այսպիսի սերունդ ունենք, այսպիսի տաղանդավոր հայ երեխաներ։
0: Կասեր ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։
1: Այո։
2: Շատ լավ, և արդեն ամենավերջին կարևոր հարցս, հնարավոր է այլ բեմերում ևս խաղակ այս ներկայացումը, քանի որ գիտեմ, որ տոմսերը շատ արագ են սպառվել։
0: Այո, տոմսերը արդեն մեկ շաբաթ է տոմս չի մնացել։ Գաղտնիք բացանեմ, լավ, ասում ես, որ չի կարելի նախապես խոսել, որտեվ չի ստացվի ինչ-որ բաներ, բայց ես չեմ հավատում նման բաներին։ Մեզ արդեն հրավիրել են Նիսից, փետրվարի ամսին, և հիմա բանակցություններ են գնում Վալանս, Գրենոբլ և Լիոն քաղաքներում Անուշը խաղալու համար։
2: Շատ լավ, սա հրաշալի լուր էր, կարելի է ասել։ Եվ հաղորդումը եզրափակելուց առաջ առաջարկում ենք, իհարկե, սիրելու ընկերներ, Անուշից մի փոքրիկ հատված Լուսինե Լևոնեի կատարմամբ։
1: Սիրով։

Ես հրաշալի հնչյուններին ներքո, ես շատ շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր զրույցի համար, հիշեցնեմ սիրուն կնդիրներ, որ Հովհաննես Թումանյանի անուշ երաժշտական ներկայացումը կկայանա հունիսի 14-ին, ժամը 18-ին Ալֆորվիլի Le 148 մշակութային կենտրոնում, մի ներկայացում, որտեղ հանդիպում են հայկական գրականությունը, երաժշտությունը, պարը եւ այս ամենը արևի շողեր դպրոցի երեխաների կատարմամբ, շնորհակալություն բոլորիդ, Սիրով, IBFM-ի եթերում աղեղօգյան հաղորդումներ, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, մինչ մյուս ուրբաթ մեկ այլ թեմայի շուրջ, բարի օր բոլորիդ։

0: Orban Durera, Vilma Guyumcan.
1: Parev sirelung antirner.
2: Յոթ հունիսի խորհրդարանական ընդրուճումներն վերջ լրագրողներու հետ առաջին ջեբազրույցին Փաշինյան իր ընտիմատիրները մեղադրեց ընդրագաշարկով ցայներ աբահովելու մեջ։ Ըստ Փաշինյանին առանց ընդրագաշարկի իր հիմնական մրցակիցները, ինչպես անգգոչե բادرազմի երակլուխ գուսակցությունը, այսինքն ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Թաշինքը ու Պարկավաճ Հայաստանը չէին գրնար հաղթահարել խորհրդարան անցնելու շեմը։ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած է 100% օրինական քվե, իսկ մյուս ուժերը ստացած են 100% ընդրագաշարկով քվե։ Ան ընդդիմությունը կնատած նաև իրենց առաքելությունը վերցնելու կամ չվերցնելու քննարկումներով սպաղելու մեջ, անգերձ ասած, եթե չվերցնեն, կոնե 100% օրինական խորհրդարան գունենանք, ասավ Վարչապետը։ Բացի այդ, Փաշինյան թադական համագարկը եւս մեղադրեց փդած ըլլալու մեջ, ան նաև զանոնք պատասխանատու նկատեց այն առումով, որ նախորդ ընդրություններուն ընդրագաշարտ դվազները ոչ թե գտնվին պանդ, այլ այս ընդրություններուն մասնակցելով գշարնագեն իրանց սև կորձը։ Ան ավելցուցվոր թադա իրավական համագարկեն պատասխան գագնգալ է, եւ թե ընդրություններուն ընդրագաշարկի մեջ բռնված յուրականչուր անց պետք է լապանդը, եթե ոչ ուրեմն թադա իրավական համագարկը գործի ընդեմ պետության, ուստի պետությունը պետք է արձականքե։ Իսկ նոր գարավարություն ծավալելու մասին Նիկոլ Փաշինյան ակնարկեց, որ նոր գազմին մեջ մեծ փոփոխություններ պիտի չլան։ Հապկի մասին հարցումիմը վարչապետը պատասխանեց, թե Երևան պիտի շարունակե չվճարել հապկի անտամավճարը, եւ ան հայտարարեց, թե եթե անտամ երկիրները որոշեն Հայաստանին հապկեն հրացնել, Հայաստանին դիմաց այլ ընդրանք չի մնար, բացի ընդունիլ այդ որոշումը։ Ան նաեւ ավելցուց, որ այս վիճակով մտահոգ չէ։ Հիշեցնենք, Ռուսիո արդակին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրով հայտարարած էր, թե հապկի երկիրները համաձայնած են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ կայլերու ձեռնարկելու հարցը, քանի որ Երևանը անտամավճար չի վճարեր ավելի քան 2 տարի ի վեր։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը գետրոնական ընդրական հանձնաժողովեն պիտի պահանջի չեղարգել ընդրության արդյունքները։ Ուժեղ Հայաստանի ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան հայտնեց, որ եթե գետրոնական ընդրական հանձնաժողովեն առարգայական պատասխան չստանան, պիտի թիմեն նաև սահմանադրական դատարան։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարան թիմելու մտադրության մասին ավելի գանուխ հայտնած էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքը։ Նարեկ Ղարաբեդյանի համաձայն ընդրություններուն եղած են գեղձիկներ եւ pedagogan աշխատողներուն ու զինվորներուն ուղղորդած են կվեարգել Փաշինյանի գուսակցության օկտին։ Հիշեցնենք, որ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակի գիրագի 14 հունիսին։ Մինչ այդ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը անվավեր ջանցած է 2 ընդրադեղամասերու կվեարգության արդյունքները։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը արդահայտ նիստին անդրադարձած է 2 ընդրադարձներու մեջ կվեարգության օրը արձանագրված խախտումներու եւ անջշտություններու մասին, անվավեր ջանցված է այս ընդրական դեղամասերու մեջ կվեարգության արդյունքները։ Մինչ Հայաստանի մեջ ընդդիմությունը չի ճանշնար ընդրություններու արդյունքները, աշխարհի առաջադար երկիրներու ներկայացուցիչները գշարունակեն շնորհավորական ուղերձներ հղել Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Այսպես Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդրություններուն դարած համոզիչ հաղթանակին համար։ Truth Social-ի իր էջին վրա Թրամփը գրածեց շատ հբարդ էր աջակցելու Փաշինյանի վերընդրության եւ գասկած ճունի, որ անոր առաջնորդությամբ գեղեցիկ Հայաստանը պիտի հասնի մեծության ու հաջողության այնպիսի մագարտակներու, որոնք պիտի կերազանցեն ամենն համարձակ ագնգալությունները։ Հիշեցնենք, որ ավելի գանուխալ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոն շնորհավորած էր Հայաստանի վարչապետը։ Էրդողան ևս շնորհավորեց Պաշինյանի գուսակցության հաղթանակը։ Էրդողան ուղերձի մեջ գնշե հետևյալը. «Իմ ժողովուրդիս եւ անցամբ իմ անունովս սրդանց կշնորհավորեմ ցեզ խորհրդարանական ընտրություններում ցեր ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության արձանագրած հաջողության արդիվ եւ հաջողություն գմախտենք երրորդ անգամ ղարավարություն ծավալելու մեջ»։ Էրդողան ընդգծած է նաեւ թե Լիովին գահաբադա որ դարաձաշրջանի մեջ երկարադեպ խաղաղության եւ գայունության հաստատման եւ այդ ուղությամբ անրաժեշտ համագործակցության ապահովման վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարական դեսլագանը հաջողությամբ պիտի հասցվի ավարտին։ Ան նաև Փաշինյանին մաղթած է առողջություն եւ բարեկեցություն, իսկ Հայաստանի ժողովրդին փառկաբաջում եւ երջանկություն։ Նախաբեսալ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարութենը շնորհավորական ուղերձը հղված էր։ Նշենք, որ Բելջիկայի եւ Պակիստանի նախագահները եւս շնորհավորած են Նիկոլ Փաշինյանը։ Սակայն Ռուսաստանն դեռ շնորհավորական ուղերձը չհղված Նիկոլ Փաշինյանին, ընդհակառակը Ռուսիո ղարավարության ներգացուցիչները գտնեն, թե Հայաստանի մեջ ընդրությունները անցած են իշխանություններուն կողմէ ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշումներու դակ։ Այս մասին օրինակի համար հայտարարած է Ռուսիո արտաքին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովան։ Ըստ անոր, մեկ կողմ է Հայաստանի իշխանությունները աննախադեպ մեծ ճնշում կգադարեին ընդդիմության վրա, մյուս կողմ է արևմուտքի միջամտությունը նույնքան աննախադեպ ընդրական հոլովույթներու ձիրին մեջ։ Ան նաև անդրադարձած է այն մասին, թե Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությունը շոշափելի օգուտներ կբերե անոր։ Զախարովա ավելցուցած է, թե Բրյուքսելը աչք փակած է այն ամեն ինչին, վրա ինչ որ կգոչվի ժողովրդավարություն, սկզբունքներ, օրինականություն, մորցան եւ աղբամանը նետեցին իրենց սեփական գարկախոսները գերիշխան պետության ներքին գործերուն չմիջամտելու, ընդրական հոլովույթներու վրա ճաստելու եւ չներկրավելու գերիշխան ժողովուրդներու մասին, նշած Զախարովան։ Զարմանալի է, որ այս պնդումները գուկան Ռուսաստանեն, ուր ընդրությունները կգադարվին Պուտինի խիստ հսկողության դակ եւ ուր ընտիմատիրները կոչնչացվին, ինչպես Նավալնին, որ մահացավ ռուսական փանդին մեջ։ Թուրքիո հետ Մարգարայի անցագետը քանի օրով պիտի բացվի Լիբանանին մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար։ Գնշվի թե Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա անցագետը պիտի բացվի հունիս 12-ին մինչև 22-ը մարդասիրական բեռներու տեղափոխման համար։ Այս որոշումը դրված է Լիբանանի բնակիչներուն, որոնց կարգին իսրայելյան հարձակումներուն իբրև հետևանք դուժած հայ համայնքին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի ևս Թուրքիա բացած էր Մարգարայի սահմանային անցագետը Հայաստանն Սուրիա մարդասիրական օժանդակության բեռնագարկեր հասնելուն համար։ Նշենք, որ այս անցակետը այժմ չի գործեր Թուրքիո կողմէ 1993-ին իվեր սահմանը կոցելուն պատճառով։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

գտավ մի օր գուցե բացեց իր մեջ հայաց կան հուն սիրով լցված դրվեց անկեղծ սրտով բացվեց ապրած հոգով լցվեց գերվեց ու հիացավ

դարձրեց մի երկ, երկը կյանքի կոչեց, ապրել շարունակեց, ու պարիսպներ շարեց.

գնացին երկ, երբ ուշանում ես ես դրնում եմ անվավեր, խելար իմ երկ, դեր թապարում ես սուպրգում երազս ձեր, կիսատ իմ երկ, յուղապծով ծծված թղթի վրա ճգդագիրս է որոշել իմ կյանքն է դա, որ պիտ երկեմ, քանի դեռ կամ, սիրո իմ երկ, թող ինձ ներեմ բոլոր սրդերը հշրված, հավատք իմ երկ, ձայնավաճառ ժողովրդիցս շփոթ

հրկություն, անհաշտ իմ երկ, թող չմաղվեմ պալատներում, հարմար թողող ճակատագիրս է